0: breathe. Toast another one.
1: Ha ha ha ha ha!

0: Ja, det har du valgt. Vi er tilbake i studio. Dette er mandagsmorgen hvis noen våknet opp i Ørska og lurte. Ja, tro det eller ei, dere. Vi har snakket om de ulike månedene og funnet ut at alt bare handler om runking på ulike måter. Hva skal vi snakke om nå, Henrik?
1: Nei, jeg ville egentlig fortsette litt på disse månedgreiene, men du...
0: Nei, bare fortsett. Hvilke andre måneder?
2: Anal April.
1: Anal April er jo... har et forhold til runking, det er jeg helt enig i.
2: Mm.
1: Men ok, hvilke... Nå har vi har...
2: Furious Fingering February.
0: Ja, det er det da!
1: Veldig bra, Evel. Hva var det vi sa på januar?
2: Jailking.
1: Jailking.
2: Da prepper du deg for det nye året, liksom. Det er ja. New Year, New Me.
1: Ja. Og så er det den åpenbare Masturbate March.
2: Ja.
1: Ja. Og så var det April, og så er det May. Masturbate May. Ja, den kommer to ganger.
2: Jailking June og Jailking July.
1: Nei.
0: Og Jorky July.
1: Jorky July.
0: Ja.
1: Og Junking It.
0: Autism August.
1: Ja, hva har det med runking å gjøre?
0: Nei, det er... Autister runker de også.
2: Ja.
1: Wow.
0: Autister kan runke.
1: Tror du det finnes noen autister som er hang-ups på runking? At ja. Det er liksom,
2: oi, shit. Også,
1: min spesielle interesse er å runke.
2: Ja. Så vet jeg om alle forskjellige tekniks og sånt.
1: Ja, ja.
0: Finnes det flere? Jeg har liksom bare funnet en.
2: Ja, da har du ikke prøvd nok, ass.
1: Du kan jo for eksempel prøve å snu hånda neste gang du jorking it. At i stedet for å rukke sånn, så rukker du opp ned. Som når du har håndbevegelsen til når du heller ut fra kaffekoppen
0: din. Ja, men det er ond runk, fordi da kommer ikke spermen ut, da går den inn i kroppen din.
2: Det er sant.
0: Og så forgifter den deg.
1: Da får du spermforgiftning.
2: Eller i noen kjeldne tilfeller så blir
1: du
2: gravid.
1: Du prøver å spermforgifte meg. Ja, du kan...

0: My name is Jeffrey Epstein, and you're listening to Radio Revolt. Have a jolly good time!
1: Altså, Jeffrey Epstein, han har jo både mye med ungdom og politikere å gjøre, så det skal vi snakke om nå, ungdomspolitikere. Fordi, for dere som ikke har bodd under stein, så har det vært en pågående beef mellom en grønn ungdomspolitiker og en politiker fra FPU Buskerud. Begge to er da sånn 14-15 år.
2: Ja.
1: Begynner med at han FPU-duden.
2: Ja, han... Jeg skulle komme på siste.
1: Ja, han skal være jarking.
2: Ja.
1: Han FPU-po...
2: FPU-politikeren.
1: Nei! Han skrev i hvert fall et leserinnlegg om, at han mente at den kriminelle lavalderen burde settes ned til 14. Og da klikket det i vinkel for denne grønn ungdomgutten på 14 år, som da lagde et motsvar hvor han mente at det var helt tullete. Og så har FPU Buskerud-duden kommet tilbake. Du er blant 14 år, og du skriver leserinnlegg og kriminell lavalder. Og det er ikke noe sånn, åh, det er så imponerende. Det er sånn, det er som en gjennomsnittlig 14-åringen skulle skrevet et leserinnlegg om dette. Altså, det er helt sånn, jeg skjønner ikke hva gjør at du som 14-åring tenker sånn, nå er det min tur i politikken til å tre frem.
2: Jeg tror også, jeg er også litt nysgjerrig på hvorfor man skal legge seg så veldig mye opp i den kriminelle lavalder.
3: Som lavaldring?
2: Ja, med mindre du er, ja, kanskje han er, hva er det som er typisk MDG-ungdommer da? Kanskje røyke en liten kjall borte på Stovner, vet du faen
1: jeg vet ikke, jeg tror det er litt mer sånn plukke plast.
2: Ja, hva har den kriminelle jeg ble arrestert her om dagen fordi jeg protesterte mot plastforurensning.
1: Ja, kanskje det er det, de er bare jævla redde for å havne inn i jaileren.
2: Jeg kan jo ikke se for meg at MDG-ungdom gjør noe gærlig.
1: Nei, men samtidig så er det sånn, FPU Buskerud, vi handler den kriminelle lavalderen for å bekjempe gjengkriminalitet. Hvor mye gjengkriminalitet er det i Buskerud? Det er sånn,
3: Buskerud.
1: Det er alltid, det er problemet mitt med FRP, det er at det er folk fra bygda som skal mene noe om Oslo.
2: Jeg mener masse om Oslo. Byen. Jeg har masse meninger om Oslo.
1: Og det er akkurat derfor
4: jeg stemmer FRP. Og jeg mener meninger om Oslo, er at Oslo er en drittby.
1: Ja, og det kan man få lov til å mene. Ja. Men det betyr ikke at man trenger å skylle på innvandrerne av den grunn. Det er problemet
3: også. Altså, i Buskerud så finnes det ingen innvandrere, og så kommer de hit og melder.
1: I Buskerud, når det kommer tog forbi, som skal inn til Oslo, så kommer alle og titter inn og ser kanskje det er en innvandrer på toget. Det kan se noen som ser litt annerledes ut. Men sånn er det i Buskerud.
2: Det som jeg har funnet opp et kart nå av Buskerud, og det jeg tror er feil her, er at dere mistolker hvor gjengkriminaliteten er. Har du hørt om Geilo-mafian?
1: Nei.
2: Det er faen meg på Geilo det skjer, vet du. Det er på grunn av Geilo og Hemsedals-mafian at de har lyst til å ikke få ned den kriminelle lavalderen.
1: Men det er jo masse gårder.
2: Masse gård?
1: Gårder.
2: Gårder.
1: Vitinger.
2: Ariba gårder.
1: Det er masse hvite kriminelle.
2: Kaller man det gårder?
1: Ja.
2: Faen, altså.
1: Du må lokke
3: inn. Etnisk norske.
2: Men hvordan...
1: Du må lokke inn.
2: Ja, ok, beklager. Men nå må... Hvorfor faen heter det gårda?
1: Fordi det er urdu da, jeg vet ikke. I don't...
2: Her kommer det.
1: Her kommer det.

0: den.
1: Men jo, Buskerud-mafian, ja. Men så det, så du mener det er derfor han har lyst til å få ned den kriminelle lavalderen?
2: Ja, på grunn for å bekjempe hytteskiområdemafian.
1: Ja, den eneste lavalderen jeg vil få med er den seksuelle. Men ja. Det er min hjertesak,
0: faktisk. Hvor langt ned?
1: When you ask how low, I say how low can you go? Nei, jeg vet ikke. Det jeg prøvde på.
0: Yeah, don't fly too close to the sun eller noe sånt, er det
1: ikke
0: det?
1: Jo. Nei, det var ikke det.
2: Jo, det var helt enig. Det var det han tenkte på.
1: Nei, men det hadde vært enda gøyere om i stedet for å diskutere den kriminelle lavalderen, så drev to 14-åringer og diskuterte å sette ned den seksuelle lavalderen. Ja, jeg synes det er veldig viktig å få ned den seksuelle lavalderen til 14, fordi jeg har en lærer som heter Johanne, og hun er digg.
3: Hilsen FPU.
0: Det øker friheten til ungdommen.
1: Men FRP vil jo faktisk...
3: Ja,
1: takk.
3: Go crazy! Go crazy!
1: FRP vil jo faktisk senke den seksuelle lavalderen til 15, bare for lattis.
2: Men ja, for det å senke den til 15 er jo på en måte litt sånn, det er bare en, noe du gjør uten noen veldig store konsekvenser. Går fra 16 til 15, wow, gratulerer.
1: Ja. Ja, men da er det plutselig sånn.
2: Ja, ok, ja, men nå ja, tenker jeg, Henrik, ja, ok, ja. Beklager, men nå tenker jeg jo på, så det er jo ingen vettue 20-åringer som ligger med 16-åringer.
1: Nei,
2: men
1: da er det ikke bra at de som allerede ligger med 16-åringer skal få lov til å ligge med barn helt ned i ungdomsskolealder. Tenk deg at du er sånn, så jeg skal bare plukke opp dama på ungdomsskolen.
0: Det er helt lov, liksom.
2: Ja, det blir litt
1: det blir for dumt.
2: Men, jeg synes vi kan senke pensjonsalderen, ja.
1: Jeg er helt enig. Ja,
2: det har ikke noe å si for din del, for du kommer ikke få deg jobb. Nå skal vi gjøre Porcelain av Moby.

0: Et intervju med mann Bjelle. Ja, veldig hyggelig at dere har lyst til å prate med meg. Jeg synes det veldig spennende å kunne komme hit til studio og snakke litt om hvordan det å være meg.
1: Ja, han Gus Fring.
0: Ja.
1: Nei, det Deilig med litt dystopisk lyd. Vi tilbake etter promo, og nå skal vi snakke om... Nå skal vi snakke om hvordan samfunnet har blitt mer og mer dystopisk I det siste.
2: I need a cigarette. And a drink.
1: Jeg tenker jo da på at...
2: Load me up.
1: Ofte så sier jo folk sånne ting som at samfunnet kommer til å bli som I Wall-E. Eller samfunnet kommer til å bli som I...
3: Elsparkesykler sånn som de greiene I
1: Wall-E. Ja, men det var det! Fordi jeg tror egentlig at grunnen til at vi ikke ser det fordi at vi lever I en sånn der samling av alle dystopiene. Vi
2: This society is just like Wall-E, I swear.
3: Men altså jeg må si det at Wall-E, ja. De elsparkesyklene, hvis det hadde vært sete på de elsparkesyklene, så hadde vi vært Wall-E. Det ja. Eneste forskjellen at folk fortsatt står på de. Gi det litt tid, så sitter folk på de elsparkesyklene, og da vi helt Wall-E.
1: Da vi helt Wall-E.
3: Nei, altså det faktisk, de elsparkesyklene undergangen av menneskeheten.
4: Det hadde vært geita med en liten Wall-E som løper rundt og plukker opp søppel.
1: Det hadde vært geita, men det som ikke geita at alle blir sånn tjukke,
3: deppa
1: krigere som bare sitter rundt I sånne Voi-stoler. Tenk om Voi lager sånn hover-stol.
3: Hovercraft.
1: Ja,
3: sånn. Og så må du liksom, faen meg, så går de over hverandre sånn på nivåer.
1: Ja, jeg skal bare ta Voi-stol til festen, ass.
4: Vår versjon av Wall-E jo Rides og Reels.
1: Rides og Reels?
3: Ja, faktisk.
1: Ja. Shit, ass.
3: Rides og Reels.
4: Når man begynner å... Du vet, det jo sånn stativ på... Elsparkesykkelen, den jo egentlig for å sette på autoscroll på reels og hvile mens du kjører.
3: Og visste dere
1: har kommet så langt.
3: Vet dere, men jeg har funnet noe...
4: Rett under nesa på oss,
3: unnskyld. Funnet noe nedgang I det der, eller noe som bra imot det. For det første så har de skaffet inn mobilforbud på de greiene, og det 9000 kroner I bot hvis du ser på mobilen på elsparkesykkel. Så be aware. Og I tillegg så jeg folk, de har skaffet parkeringsvakter for elsparkesykler nå.
1: Ja,
3: så hvis du parkerer de dårlig, så blir du helt fuck.
1: Men jeg synes de burde begynne å håndleve alt annet, som 14-åringer som kjører rundt på Voi på fortau og holder på om, altså sånn bare drepe meg. Ja. Jeg går liksom til skolen, og så holder jeg på å bli drept.
3: Ja, men et problem at når det blir for lett, så blir jeg all deppa. Jeg har hørt om det eksperimentet hvor det var noen som putter en familie med mus. Oppe I en sånn, et museparadis hvor ingenting kunne skade dem.
1: Ja, de bare Også, tok livet sitt.
3: Og etter noen år var alle døde.
4: Rat Utopia.
3: Ja, ja Rat ja, Paradise ja. Eller noe sånt.
1: Ja.
3: Ja, og der, ikke sant, de hadde alt perfekt, all maten de kunne trenge, ingenting som kunne drepe dem. Men de døva fortsatt, fordi alt var for lett.
1: Vi lever jo som de rottene, fordi de ja. Ble jo overvåket. Og men, det blir jo vi også.
4: Var ikke det noen greier med det at det var... Basically så var det noen sånn alfa-rotter og noen sånn
1: Sigma-rotter også.
4: Ja, Sigma-rotter.
3: Og Lux-Maxing-rotter.
4: Ja, Lux-Maxing-rotter.
1: Og Mogg-rotter.
4: Og så var det incel-rotter. Ja. Incel-rottene, når de ble undertrykt, så begynte de bare å ha sex med hverandre.
1: Ja.
4: Og det var jo bare gutta. Gutta-stemning, ja. Liksom. Og så bare siden det ikke... Oi.
3: Sier du at homofili en...
4: Hos rotter?
3: Dystopisk.
1: Ja, det sier jeg.
4: Men hos rotter I fangenskap så det negativt, for de kan jo ikke lage flere rottebabler.
1: Men det som var interessant også var at noen av rottene, incel-rottene da, de dro hjem og hentet automatvåpenet til faren sin, og gikk ja. Inn på rottekjøpesenter. og så bare skjøt de masse rotter helt uten mål og mening. Og de skrev sånne rottemanifester som de la ut på rotte 4chan.
3: Ja, jeg hørte om det.
1: Ja, det var...
3: Har du gått inn på Rotte 4chan før, eller?
1: Ja,
3: det ganske mye sykt.
1: Det ganske mye sykt der, altså. De villere. De driver og siterer sånn...
4: Karl Marx,
1: ja.
3: De, ja, og Nietzsche.
1: Fordi det er forskjellen, da. Det rottesamfunnet snudd på huet. Det jo de venstre ekstreme som går rundt og dreper folk.
3: Ja, det sant det.
1: Det interessant. Får deg til å tenke.
4: Ja, tenk på det at den demokratiske rotte din fiende.
1: Ja, rottedemokraten jo... De har jo faktisk en pedoring, de.
4: Ja. Rød rotte. Det jo ikke bra.
1: Ja, det jo ikke bra.
4: Rød rotte.
1: Men jeg tenkte på også et par to av dystopien vi lever I jo overvåkning. Det jo flock cameras I USA. Og
3: det ganske sjukt, faktisk.
1: I Trondheim har vi kameraene utenfor synagogen. Og som er vendt vekk fra fasaden. Det er ulovlig. Så hvis noen fra synagogen hører på, ta, snu kameraene inn mot fasaden, så vær snill. Jeg føler liksom ikke jeg kan være sånn streng
4: nei.
1: Med synagogen.
4: Oh, ja,
3: jeg kan
4: fair,
3: være streng jeg med, eller sånn, det, jeg det går forbi den synagogen hver dag, og det er ikke, altså for to uker siden så jeg genuint politi stå der med det største våpenet jeg noen gang har sett i mitt liv.
4: Vi står der hele tiden.
3: Sånn der type, altså genuint han sto der sånn der og lekte ballersvær foran meg. Han sto der sånn. Og så hadde han liksom...
1: Han skjønner at det er en tysker som går forbi. Fan, du skal passe deg.
4: Ja, jeg husker da de først begynte å stå der i... Det var kanskje i 2023 eller noe sånt. For da var det sånn... Da var PST sånn, jo, vi trenger økt beredskap. Vi har høynet trusselnivå i Norge. Og ja. Da bare plutselig sto det en skikkelig politimann der med vest og getter. Det var sånn... Jeg fikk jo packeren. Jeg er fra Brumunddal. Jeg har aldri sett et våpen for hele mitt liv. Ja. Bortsett fra de ja, jaktvåpen og hjemmevåpen, holdt jeg på å si, som man leker med.
1: Ja.
4: Så jeg var litt nøye, så gikk jeg bort til han og bare, shit, har det skjedd noe liksom? Nei, det er ingenting som skal skje her, sa han.
3: Han trodde du planla noe.
1: Wow.
3: Ja, ja, for jeg turte ikke gå opp til han før han blæste meg. Altså, det var ikke et gevær engang, det var faen en bazooka.
4: Ja, nei, jeg tror han skulle ha
3: pisse meg. Bazooka.
4: Han hadde typ en sånn MP5 da jeg gikk forbi. En sånn mellomstor ting.
3: Åh, nei, det var ikke det han hadde når jeg var der. Det var faktisk, har dere sett Heavy Sniper i Fortnite?
4: Ja.
3: Han hadde den mannen.
4: Damn!
3: Han var... Ja.
4: Han skulle klanke noen 90s og droppe noen terrorister.
3: Ja, Boogie Bomb.
1: Jeg hittet Boogie Bomb utenfor synagogen. Nei, jeg skal ikke noen bomb utenfor synagogen.
4: Ikke noen bomb.
1: Men jo, poenget var, de har ulovlige kameraer der. Og jeg søkte det fordi jeg var sånn, ja, men er det lov i trusselsituasjoner eller noe med kameraer som er vent? Fordi at kameraer i Norge skal være vent inn mot fasaden til en bygning. Du skal ikke filme liksom offentlig plass, du skal filme det private. Men de har kameraer som driver og sånn. Det er et kamera som er sånn kule, som følger deg mens du går forbi. Jeg synes det er veldig ubehagelig. Jeg driter litt i at det er et religiøst hus, fordi da burde det bare være enda strengere. For dette skal være kjempeprivat, hva du tror på og hvilket trosamfunn du velger. Så det skal være strengere med kameraer der.
4: De kan jo da overvåke hvem som går inn og ut av synagogen, og det minner jo om noe annet.
1: Ja, det er et problem.
4: Det
1: minner om noe annet. Og så tenker jeg sånn, de må gjerne ha politi der. Men hvorfor må de ha kamera og politi? Hvis det står politi der hele tiden, så tenker jeg sånn, da trenger de ikke de onde kameraene som jeg må gå forbi. Jeg bare synes det er veldig ubehagelig å gå forbi et sted og føle at liksom, fordi filmen. Det kameraet følger meg.
3: Ja, men altså, det i Amerika er ganske sjukt, synes jeg. At de har faktisk genuine kameraer som filmer deg på gata, liksom. Men det er jo sånn noen Shining Knights som driver og kutter i deg, da.
1: Ja, det er jo det man må gjøre, men det kan man ikke gjøre på synagogen.
4: Nei, da
1: åpenbart.
4: Da blir du uglesett.
1: Da blir du uglesett, og det er problematisk. Så, men jeg skal, hvis det kommer kameraer til Norge, klipper jeg dem. Men, det er jo trist, men noen ganger må man se på den lyse siden. Her får dere. Always look on the bright side of life, Monty Python.

0: Radio
1: Revolt.
2: Radio
3: Revolt.
4: Radio Revolt. Vi er tilbake. Dystopien vi lever i. Jeg har puttet kameraer utenfor.
5: I don't know, man. You've been seeming sus lately.
4: You've been watching like dick away, Walter. Vi har en imposter.
5: I saw among that you wanted. Don't lie to me, Walt. Sussy baka.
4: Jeg hørte at Walt ventet.
5: Author Don William.
4: Ja.
5: Also goes by AJ.
4: Ja, det er meg.
5: Happy birthday, man.
4: Ja, tusen takk.
5: From your dad.
4: Ja, det er hyggelig.
5: Happy birthday.
4: Jo, tusen takk.
5: Hope you have a great one.
4: Ja, bra
5: take
4: dag.
5: Take care.
4: Ja.
5: And don't break bad.
4: Nei, det skal jeg ikke. Det er ikke lovende.
6: Veldig hyggelig med den omtanken, altså.
4: Ja.
7: Omtankene, far.
6: Vi snakker om dystopi. Ja, videre fra overvåking til personlig overvåking.
4: Ja,
6: metabriller.
7: Ja, det, jeg er sånn, det der må fjernes. Det kan ikke eksistere i Norge, det går ikke an. Fordi du, jeg kan ikke liksom, jeg kommer ikke til å føle meg trygg i at folk kan gå rundt med briller og filme absolutt. Altså, det kommer til å spre seg som et virus, fordi med en gang en person har metabriller, så kommer alle andre til å ha lyst på det også, ikke sant?
6: Mm.
7: Det er litt sånn som brain chip, liksom. Sånn, med en gang en person får Google i hodet, så kommer du til å henge bak, ikke sant? Så må alle andre også skaffe seg det.
6: Ah, fy faen, se for deg, liksom. Det her blir jo veldig sånn How I Met Your Mother-esk. Men når du sitter på den brune puben med gutta,
4: ja,
6: og så åpner det seg en diskusjon over hvilket land har de lengste menneskene? Og du har lyst til å søke det opp, ikke sant?
4: Ja.
6: Du kan ikke, for du er på puben med gutta, så du bare krangler om det.
4: Mm.
6: Men så er det han der jævla, dere har invitert han der idioten som har installert brain chip,
4: ja,
6: og som bare ødelegger diskusjonen helt med å google det inni sitt eget hode.
4: Ja.
6: Whack!
7: Ja, det er ikke sant, sånn type ting, det ødelegger moro.
6: Ja, det er gøy å diskutere ting for å diskutere ting.
4: Ja.
6: Ikke for å komme frem til det oppriktige svaret.
4: Og spesielt når det er sånne meningsløse ting som hvor mange blodigler per kvadratmeter i Strindheim.
6: Ja, ikke sant? Helt unødvendig å søke opp det.
4: Ja,
6: la krangle om det. Men tilbake til det her med metabriller. Jeg tenker, det er to gode grunner, eller to årsaker, i hodet mitt. Jeg tenker at det er helt unødvendig. For det første, vi lever ikke et så utrygt samfunn at du trenger briller for sikkerhetens skyld, på en måte. At det er sånn, jeg ble rana, så det er derfor jeg har metabriller, sånn at de kan gjenkjenne ranerne, på en måte.
7: De tar jo metabrillene og skyller opp i ræva si.
6: Ja, de tar de metabrillene. Så er det, ja, gratulerer, du har brukt, hvor mye koster, nei, jeg vil ikke tenke på det engang. Men hvor mye koster de brillene? Ja, nå er de borte.
7: Ja, la meg bare søke opp i hjernen min.
6: Jeg har søkt opp i hjernen din.
7: 4200 kroner.
6: Ikke mer? Wow. Det var ganske...
3: Metabriller. La oss undersøke. Garmin, hvor mye koster det metabriller?
7: Men jeg har bare sett masse folk i USA ha det, men jeg vet ikke, har du kommet til Norge nå?
6: Ja, det har kommet til Norge. Det er... jeg er ganske sikker på det.
7: Faen, ass. Ja, nei, men det liker jeg ikke. Jeg synes det
3: koster bare sånn 5200.
7: Det var ikke så
3: far. 3007.
6: Skremmende lite.
3: Jeg hadde kunnet kjøpe det nå, liksom.
6: Skremmende lite. Og den andre grunnen er, jeg har lyst til å kunne freewheelmaxe når enn jeg vil. Eiril er jo en forkjemper, hun er jo ikke her i dag, men hun er jo en forkjemper for å bruke sin frie vilje.
3: Ja.
6: Hvis jeg har lyst til å ta på meg en hjelm og breakdance på Trondheim Torg, så vil jeg kunne gjøre det uten at noen kan diskret filme meg. Jeg vil at de som filmer meg skal virkelig se på...
4: Ja,
3: det er et eller annet med det. Fordi det er allerede jævla slitsomt at hvor som helst du er, så kan en eller annen kuk ta opp telefonen sin og filme deg og dele i familiechatten sin. Men nå kan de gjøre det uten at du merker det.
6: Ja,
3: og det er enda flauere.
6: Det skal være litt flaut å ta opp telefonen og filme.
3: Ja,
6: det er
3: sånn, du ser så dum ut, jeg må bare ta opp mobilen min og filme litt. Åh.
6: Ja, for da ser du jo like dum ut, og da kan noen filme deg igjen. Og det er
7: filmer
6: gøy.
7: Ja,
6: så
7: det
6: står sånn.
7: Men altså, jeg var på Bunnpris i går i sånn... Jeg

0: Ja, Sebastian skulle prøve å ta på oss de rareste klærne vi klarte å finne, og så dra på bunnpris med dem. Ja, hvis noen hadde metaglass-briller da, og filmet oss da, ja, det hadde vært jævlig sugent. Men nå la jeg merke til de folka som filmet oss, fordi jeg så dem med mobilen sin, liksom.
1: Ja, ja. Og da kan man styre inn i kamera og være sånn...
0: Ja.
2: Hey, twinkle, twinkle, little star.
1: Take a picture, it'll last longer. Men hvem er det som... Hvorfor må man filme alt? Kan man ikke bare være sånn, jeg så noen gutter som... Ja. Gikk i helt sånn syke klær på butikken i dag. Det var gøy.
3: Ja, og så ja. Jeg synes det er litt cringe å åpne telefonen for å vise noen andre en video. Ja. Så i stedet for å fortelle den, så blir du sånn, kommer på mandagsmøte da. Vi har jo mandagsmøter hver mandag hvor vi forteller om, ja, dette har skjedd siste uken. Og så tenk om du kommer opp og i stedet for å ha lyst til å si noe, så er det sånn, folkens, da så se på denne videoen jeg har filmet med metabrillene mine her.
4: Det var
3: en fyr på butikken som hadde på seg en helt crazy outfit.
0: Ta på de metabrillene her, så skal jeg transfere
3: crazy
0: videoen.
3: Crazy outfit, crazy.
1: Crazy hamburger,
3: crazy.
1: Crazy hamburger.
3: Det er sikkert at han ikke har vært på i dag. Tror han ikke er på
1: One hour of silence, occasionally broken up by meme sound effects.
3: Meme. Oi.
1: Apropos meme, skal vi høre en låt?
3: Vi kan høre en låt.
1: Ja, takk. Ja,
3: det var ikke noe låt her.
1: Det er, jeg får ikke noe head, men vi skal høre Radiohead med Weird Fishes Arpeggio.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: Yes, that's right. It's Friday, and you're listening to The Morning Show on
1: Radio Revolt.
2: Det gjør du. Og for du som ikke her inne I studio, så var du ikke vittne til det vi var vittne til. Nemlig den beste timingen jeg sett noensinne.
3: Jeg prioriterer tiden min godt om det.
4: Hva var det, sånn 5 sekunder før
2: sendingen? Det var 45 sekunder før sendingen startet at jeg hører at det går I døra her ute, liksom. Og 5 sekunder før så står du her.
3: Ready for fight. Jeg ganske fornøyd med timingen.
4: Det godt
3: det, det var ikke meningen å komme veldig sent, men...
4: men du forsover deg også.
3: Ja, jeg veldig, veldig dårlig på slumringen. Ja. Ja, altså det vanskelig å forsove. Hvis jeg hadde forsovet meg, tror jeg kanskje jeg hadde sovet over.
4: Ja, ok.
3: Men jeg veldig lett på sånn der, I halvsøvn og bare hert.
4: Ja.
3: Og så innser jeg etter hvert at jeg må opp da. Eller sånn, jeg tror hodet mitt bare, det sånn, du vet hva jeg mener?
4: Ja.
3: Men jeg kom opp. Som regel gjør det.
4: Det så bra.
2: Det ikke dårlig.
3: Men dere ikke på dere ordentlig klær I dag?
4: Yes. Oi, jo da. Det bare meg.
3: Det bare deg.
4: Det bare meg.
3: Ja.
4: Det jo, hva var det det var? Det fotballdrakt.
3: I dag det, ja, hva heter det? Fotballtrøy fredag.
2: Mm. Oh yeah. Mm. Egentlig litt kul greie.
3: Ja.
4: For hva konteksten? Jeg out of the loop. Jeg har ikke okay. fotballtrøy. Jeg eier ikke.
2: Du vet barn.
4: Ha?
2: Du vet barn.
4: Hva faen?
2: De her små karrene som ute og sprer. Okay, ja. Noen av de får kreft.
4: Oi, det ikke gøy å le av det
2: På et generelt grunnlag Så vi mennesker litt imot kreft
4: Åja, vi det?
2: Du har sikkert de som litt før Jeg skal ikke dra alle over okay. kamp
4: ja.
2: Men barnekreft ikke så kult Som det høres ut som
4: Det kan jeg si meg enig I
2: Derfor var noen sånn
3: Jeg for en elendig intro til det her Vi kan ikke fortsette med det her det en veldig fin dag I dag Og det synlighetsdagen for barnekreft Og da går man med fotballtrøy for å vise sin støtte
4: Ja,
2: til kreft? Nei
3: Til
4: Støtte for barn
3: til behandling, vil jeg tro altså, det kan vi søke opp hvor akkurat hva Men jeg tror bare det handler om å vise, det, vise frem At man viser støtte
2: ja.
3: Litt som rosa sløyfe og hva annet det vi har
4: Ja, men da har du ikke, du går ikke med
2: De her gule armbåndene De var jo gule
3: armbånd Nei, men barn synes jo fotballtrøy fett, liksom Det jo
4: Det er valid
3: Ja
4: det var, Gule armbånd
2: Ja, det var jo sånn Når Lance Armstrong var kul Så hadde jo han kreftmasse Og så var det liksom sånn, ah shit, jeg tror han hadde ballekreft.
4: Ballekreft.
2: jo, men så var det liksom, det ble en sånn her fashion statement å gå med sånn her gule gummiarmbånd for å vise støtte til kreft. Eller ikke til kreft, men
4: mot kreft.
2: Ja. Og så kom jo alt om Lance Armstrong ut, og da ble det kanskje ikke like kult å gå med dem.
4: What happened?
2: Fy faen, han dopet seg som en heroinbruker på Oslo S. Men...
3: og vi har sånn der I studio.
2: Hva sånn der I studio?
3: Tør vi å blåse I den da?
4: Jeg har ikke lyst til å blåse I den.
2: Nei, jeg har faktisk to her.
4: Det ligger ubrukt ute på kjøkkenet.
3: Og så den sånn... Åja, det ligger ubrukt, jeg henter det etterpå.
4: Ja.
3: Det en sånn... Hvis du heter meg...
4: Party-ting.
2: Shit.
4: Fløyte heter det.
2: Det var én ting. Det var én ting jeg skulle huske nå, og det var å slå på lufta.
4: Thomas!
2: Denne gangen husker jeg det. 4 minutter.
4: Det opptakta.
3: Vi, hallo alle sammen.
4: God morgen.
2: Det ikke så mye dere har gått glipp av. God
3: Nei,
2: timing.
3: Like
4: og, vi har snakket om at Thomas var veldig glad I barnekreft.
3: Det var kalkulert at den skulle vente litt.
2: Du skulle nesten tro det. Anyways, vi har flere gode låter I dag. Her kommer Dive. Destroy me. Destroy me.

0: Du hører på Radio Revolt.
1: Du snakket da, Thomas, om at du usikker på hva du skal gjøre med livet ditt.
2: Ja.
1: Og vi studerer jo noe som vi ble fortalt da, vi studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på NTNU, og vi ble fortalt på starten av semesteret at 100% av studentene har jobb i løpet av sommeren når de går ut.
3: What? Jeg trodde det var 80%.
1: Nei, ja, før sommeren har 80% signert kontrakt.
3: Åh, oh, ja, lol.
4: Ser.
1: Dette ikke sant! For jeg snakket med noen som ble uteksinert når vi startet, og hun blodfattig og har ikke jobb.
4: Ja, fordi jeg ville tenkt at det studiet kanskje ikke det enkleste å få seg jobb i sånn med en gang.
1: Jo, men egentlig så det det, fordi vi veldig godt integrert med bransjen i studiet. Fordi vi har jo nå hatt et forskningsprosjekt for bedrift i Trondheim. Så jeg har jo hatt en forskningsprosjekt for Snurr, bakeskjeden, eller bakehåndverksbakeriet. Og du har hatt...
3: For foreleseren.
1: Ja, for foreleseren vår. Og vi skal jo da, egentlig har vi nå hatt sommerferie i 3 uker, og så skal vi ha en presentasjon neste uke. Og den blir jo litt grei å gjennomføre. Jeg synes det helt greit, det bare en presentasjon liksom. Det ikke noe big deal. Men vi er jo tvunget til å ikke ta sommerferie før det.
4: Ja.
1: Men det jo interessant, fordi du starter vel, og så det som om vi sitter her i 5-8 timer da, og venter på at alle skal bli ferdige.
3: Ja, jeg tror startskuddet går i sånn 10-10, sånn cirka.
1: Ja.
3: Så jeg at de siste, eller vi får liksom karakterene våre i 3-10, 3:30, liksom.
4: Det der synes jeg så unødvendig, for det ingen som vinner på at noen som sykt uinteresserte, og kanskje litt stresset for sin egen prestasjon, sitter og ser på deg, for du merker at du ikke har kontakt, men kanskje de som står der også ikke merker at de ikke har kontakt.
3: Og så det liksom sånn, de legger veldig opp til at de her bedriftene man har hatt oppdrag før skal komme og se på det her, og så det liksom sånn... Jeg ser før meg at de fleste ikke kommer.
1: Jeg vet at min kontakt i Snurr kommer.
3: Men hun hadde en familiær relasjon til våre foreleser.
1: Det jo helt sykt, egentlig. Fordi hun datteren til foreleseren.
3: Ja, det var sånn det var.
1: Som det jo, ja. Det noe, hva det heter?
3: Nepotisme?
1: Ja, nepotisme.
4: Nepotisme, ja.
1: Nepotisme inni NTNU her, altså. Nei, men sommerferien nyter jeg. Nå er det dritt vær, da. Men ja.
4: Ja, det har gått fra ganske nydelig vær til ganske skittig vær. Men jeg er bare litt nysgjerrig på hva disse prosjektene, hva de innebærer. Er det noe spennende, liksom? Eller?
3: Vi har gjort bare en spørreundersøkelse på musikere,
1: ja,
3: som var dritvanskelig å få tak i.
4: Ja.
3: Jeg fant en Facebook-gruppe med 28 000 medlemmer på musikere i Norge. Og 100 av de svarte.
1: Ja.
3: Det er liksom
1: det er Facebook,
3: sånn... Åh, det var... Men det var lite. Og det er liksom sånn 87% menn.
1: Ja.
3: Det er sånn... Vi har gjort en undersøkelse der vi må si at... den forteller oss egentlig ingenting.
1: Nei, ikke sant.
3: Den kan gi oss en tendens, men ikke noe...
1: Men sånn er vel egentlig all forskning, da?
3: Jo, I guess. Men det er liksom sånn... Det er såpass mye svakheter i den at det blir litt sånn... Ja. Ja. Det er ikke 100%, liksom.
1: Ja. Nei, fordi vi skulle se på intern kommunikasjon og merkevare utbygging mellom ansatte.
4: Ja,
1: så vi gjorde masse intervjuer bare.
4: Ja, det
3: dere
4: høres
3: gratis
4: jo.
3: Gratis boller og sånt.
1: Ja, det gjorde vi også. Vi fikk masse gratis snurrer.
3: Shit.
4: Dere har jo forskerstatus da.
1: Ja, det er det som er så interessant med studiet vårt, er at egentlig bare blir forberedt til å bli forskere. Men så er det ingen av oss som har lyst til å jobbe med forskere. Jeg tror det sånn, kanskje en person som har lyst til å jobbe med forskning. Alle andre har lyst til å jobbe enten som journalist eller i kommunikasjonsfraksjon.
3: Yeah.
4: Ja.
3: Men jeg ser jo, det er jo faktisk mye jobber ute der. Jeg har jo sånn her journalist-søk lagret på Finn, og det tikker jo inn hele tiden. Det er aldri noe journalistjobber. Det er kun kommunikasjonsjobber, liksom. Ja. Så jeg tror på at det er ganske mye der ute.
1: Du vil nok være ganske sett, hvis du søker.
3: Ja, for en sånn bedrift du aldri har hørt om. Ikke sant?
1: Hvordan går det med dine eksamener?
4: Ja, jeg har en eksamen om 5 dager, siste eksamen, matteeksamen. Jeg var på krasjkurs i går, innså at jeg... For man tror alltid man har oversikt, helt til man ikke tror man har oversikt lenger. Og det innså jeg på krasjkurs i går. Så altså det blir spennende de neste 5 dagene.
1: Du har eksamen neste... Nei, du har eksamen neste
4: år.
1: Fjerde.
4: Fjerde er jeg siste.
3: Det, ja.
4: Gleder meg!
1: Ja. Hva er det du har i?
4: Matte. Matte 2.
3: Er du god i matte, da?
4: jeg nok helt jeg klarer jo på en måte matten. Det, men jeg klarer ikke matten bra. Jeg har noen D-er og noen E-er på mitt karakterkort. Yes. Ja. Mm.
3: Fy faen, hadde jeg skulle ha tatt matte i dag, så hadde du aldri sett en større F.
1: Herregud, jeg har ikke gjort et regnestykke siden 9. Nei, siden 2. klasse begynte.
4: Nei, det... Vi trenger å snakke mer om matte nå.
3: Ja, vi skal heller snakke om karpe.

0: Jeg har svaret. Oi. Mitt svar da.
1: Men jeg fikk jo ikke svar på hvorfor jeg forresten, hva kommer til å skje hvis det blir radioen?
0: Det kommer til å bli akkurat som du vil ha det. Det kommer til å bli
2: perfekt livet. Livet blir som en åpen dør, du bare kan sprenge igjen. Ja.
1: Wow.
0: Det kommer til å bli så bra.
2: Og så kommer
0: det er så vanskelig å sette ord på det. Ja, fordi det blir så sykt bra.
2: Ja. Sverige er en fremtidig arbeidsgiver kommer til å se på CV'en din og bare sånn, bla bla bla bla bla bla bla. Å ja, utdanning. Jeg har sett mange av de før.
0: Radio Revolt?
2: Radio Revolt? Var du i Radio Revolt? Jeg var i Radio Revolt! Ikke sant?
1: Og det er bonding, altså.
2: Ja,
1: det er bonding.
2: Alle i Radio Revolt kommer i topposisjoner i livet.
0: Bare vent, du ser Sondre Granås som president.
2: Ingen som vet det, men Jonas Gahr Støre i sin tid var i Radio Revolt.
1: Ser?
2: Nei. Men han kunne vært det. Fordi han er i topposisjon.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, han kunne vært det. Men kjapp teori, hvorfor liker noen katter, hvorfor liker noen hunder?
2: Basert på meg selv, allergi.
1: Ja. Nei, ikke, hvis man er allergisk mot katter, men ikke da ofte allergisk mot
2: hund. Jo, men det er litt mindre for hund.
1: Ja.
2: Okay. You know?
0: Jeg har en teori. Folk som er inn på slitne, de liker hunder. Og de som foretrekker å være det for seg selv, og trives veldig godt.
1: Det
2: høres ut som kattepropaganda.
1: Nei, men jeg tror oppriktig at det er noe i det der, at hvis du trives med at du er veldig selvstendig, og jeg vil si at jeg er en selvstendig person, men jeg synes at katter er litt uforutsigbare.
0: Ja.
1: Men det er kanskje fordi jeg har blitt angrepet av katter opp igjennom.
0: Ja, det kan også være det.
1: Og at jeg er litt sånn, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg har kontroll på det, men hunder er veldig greie og forme.
2: Men samtidig så tenker jeg sånn, i en slåsskamp så hadde jeg tatt alle katter i verden. Hver eneste
0: en. Ja,
2: altså huskatter da.
0: Okay, ja.
2: Men jeg hadde ikke tatt alle hundene. You know?
0: Nei,
1: en liten chihuahua.
2: Liksom. Eller hva det nå heter. En chihuahua kunne sparket han vegg imellom. Men en svær, kraftig kar.
0: Som mastiff.
2: Ja.
0: Ja, den er dritsvær.
2: De er sterk.
0: Eller sånn, hva heter den der American Mountain Dog eller sånn, som er sånn 2 meter høy?
1: Ja, hvilken er det?
0: Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva rasen heter, men det er drittsvær i hvert fall.
1: Men hadde du tatt alle katter fordi at de er jævlig smarte?
2: Jo, nei, ikke så smart. De har én ting de kan gjøre for å angripe deg, det er å hoppe i trynet ditt. Og så er det sånn, vanligvis når en katt hopper i trynet ditt, som skjer hele tiden, så prøver du å ta, og ikke, du prøver å være litt forsiktig med katter.
1: Mm.
2: Men hvis det er liksom sånn, nå skal vi ta han, så du tar han.
1: Mm.
2: Enkelt.
1: Ja.
0: Hvis du vil kaste en katt vegg imellom, så gjør du det.
2: Ja.
0: Jeg ville bare ikke gjort det.
2: Det. Fri vilje. Anyways.
1: Men jeg må bare si at i mine senere år, når jeg ikke har blitt så redd for katter lenger, og traumene er litt mer bearbeidet, så har jeg blitt litt mer glad i dem da.
0: Ja, det er bra.
1: Mm.
2: Så, du hørte det her først. Yngvild blir kattedame. Her er Police!

0: But once they've succeeded in doing that and the seed pods have started to develop, it's when it changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Du hører på Uillustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til Uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så jeg Sondre her.
4: Jeg Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjeder mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser på egentlig mer for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. På en måte en nerve, da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
4: neurotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Og det faktisk er.
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare én oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på. Og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så har vi ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
6: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå i dopamin.
4: Og brystutvikling. Faste. Brystutvikling og amming.
5: Er det sant?
6: Ja, dopamin er involvert i det. Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva Men, faen? Hold mine tits under deres munn.
6: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva
7: du
6: sa. Ja.
7: Du sa det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa, kanskje det?
4: Ikke overalt i hjernen.
7: Nei.
4: Det er enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, så at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom? Eller du blir sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed. Ja. Av på en måte, altså han blir liksom giret. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du 30, så har du garantert ikke få det også.
6: Okay.
7: Så vi har bare noen få
6: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
5: Åh, snart fri.
4: Det som er litt artig da, for at nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike typer, ja, baner kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there, Buster.
4: Cancel her nå, altså. Ellers har vi jo mesokortikale bane, som går mer på da.
5: Hæ?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare en reel til. Ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste er det at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si det at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn.
0: High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom helt ja, liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja,
5: okay,
0: veldig,
5: jeg
0: veldig bra at du spør det spørsmålet.
5: Jeg skal ikke si noe.
4: Skal ikke si noe jeg?
5: Nei.
4: Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ah, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som du kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er
0: springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
0: uff, nå er jeg feit, eller nå er jeg usunn.
3: Skam, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
0: Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soilet hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, for det det, det det som var poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres der ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det akkurat det, fordi det, du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin er komplekst, og komplekst. Nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nosisepsjon. Du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske.
1: Somatosensoriske.
0: Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system, hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det klarer ikke å ta deg på sparka, så jeg tror Nei. Du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Nei!
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så dere må ta meg med en klippet satt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles nosis.
1: Man skiller,
0: ja. Skiller. Det, slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Ok.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte
0: smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir altså persepsjonen av det, ja, og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja, så nosisepsjon, faen ass.
3: Nosisepsjon.
0: Ja, det er forventningene, og hvordan du opplever smerten, hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
1: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting, da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om det
0: jo,
3: at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synestesi?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta opp for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Yes, det er riktig.
1: Thalamus,
0: er som, fungerer som en slags... Sånn,
2: salami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret. Åh, det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir sendt videre blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså det er nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkning av hva er det som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja. Og det er jo her du har altså disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå, da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte, altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om. Nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror. Men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen, og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som bare løser ut.
1: Ja, det er mer, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan sier den navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall det at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat, så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom, i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som det er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til pre-burger, men er den relevant til burger-burger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du har da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er den sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, altså, men spørsmålet ditt er jeg skjønner det, altså, jeg skjønner at dopamin ligger... er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, så jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte altså stimulans til hverandre på en måte da. Så, og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe oppi tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir det en sånn...
3: Det er litt sånn voksenversjonen av smukk. Liksom, ja. Du må ha det som noe soothing og liksom suge på.
2: Ja, veldig.
1: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere. Mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så da sitter det en, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis igjen, liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det
1: et obsessed?
2: Konsept som heter hekt? Så det er bare
1: har du ikke følt med på sånne der...
4: Selvfølgelig er det gutten i rommet som er gøtt.
2: Jeg har hørt om hekta, det blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok, populær kultur sånn.
2: Ja.
3: Hekt versus forelskelse, på en måte, hva jeg var.
1: Ja, for, de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holdt på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det der noe galt nå, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Mm. Og, ja.
2: Så, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Det er veldig ferdig å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
1: Mm. Så, det er, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da.
2: Mm.
1: Mye mer enn man tror.
4: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, har du fint vær, og ta en pause og spise. Og det er liksom
3: å levere eksamen, og når du først har levert, så er det sånn, åja, da
2: ja, klarer du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, deilig, når jeg er ferdig.
4: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. For altså, hva er det da liksom?
1: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
2: Mm. Mm.
1: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Ja.
1: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: For jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på Vår lille hemmelighet av Vilskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Oh, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så, det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange vanskelige ord her, ok? Jeg har aldri lest det før, jeg har hørt det før. Så det er ingen som sier det i huet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linja du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor du bygger. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har, som sant, da, den prefrontale korteksten

0: Nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
0: Det var det Akatosa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
0: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke én nucleus. Det er ikke én, det er mange.
2: Ja, det kan hende.
0: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Okay. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du må få et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg har skrevet her? Dopaminerge. Banene. Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
0: Dopaminenerge?
2: Ja.
0: I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
0: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spes vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
0: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
0: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
0: Bekreftelse. Så fra et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på en måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søke sosial tilhørighet.
0: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
0: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
0: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
0: At man ønsker en sånn...
1: Silje, du sa det som en fotballag. Kulter! Det er liksom din gjeng.
0: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og du er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
0: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
0: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
0: Det er derfor veldig mange, eller ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
0: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt dem, for de gir dem en reaksjon, en følelse, som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reason.

0: just arrived.
1: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
2: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
3: Tusen takk.
2: Nå skal jeg preke om... Jeg skal preke om stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh,
3: fortell meg mer, please.
2: Er det noen som har det hørt om allostatisk belastning før?
4: Nei, aldri.
5: Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
2: ja,
5: litt.
2: Jeg fikk gåsehud bare...
4: Ja, det høres litt
5: skummelt ut. Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
2: Blir du på støt?
5: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
3: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
5: Du er elektrisk.
3: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
2: Ok, i hvert fall da. Så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
5: nei, er det, påvirker, er ikke det bra?
2: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
5: Damn.
2: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra når sånn, du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
5: Men det er jo basically det det er å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
2: Da får du mer stress.
5: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
3: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
2: Jeg kommer inn på det.
5: Det er ikke bra for deg.
2: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Vi starter der.
5: Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
2: Homostase, har du hørt om det?
5: Nei.
4: Er det homostase?
5: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
2: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
3: Litt sånn med, når du får feber på en måte, at den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
2: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
3: Ja.
2: Tilpassningstemmene.
3: Jeg henger med.
2: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
5: Ja, så blir det en sånn resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
2: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
5: Nei, så du på en måte...
4: For mye gremlins.
5: Ja.
2: Som depresjon, liksom type vibe.
5: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
4: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
5: Ja.
4: Du kan bli kurert på 30 dager.
2: Ja.
5: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
4: Eller bare slette liksom appene.
2: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
4: Oh, ja, okay,
3: okay, du kan holde kjeft siden.
4: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
2: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
4: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da i hvert fall.
2: Ja.
5: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
4: Hun Jane i sted.
2: Hun er Jane, ja.
4: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
5: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
4: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
5: Ja, ja.
4: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
2: Ja.
4: Men også bare sånn at i den perioden var jeg opptatt av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
2: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja. Dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
5: Prefrontal cortex.
2: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering, og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for å, noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
2: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
2: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
5: Ja, stresser,
3: det er liksom giftig, altså, for hodet giftig, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
5: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
2: Ja, du blir typen sånn lamma, eller sånn, du blir...
5: Nummen.
2: Nummen var det ordet jeg lette.
3: Ja,
2: ikke
3: sant.
2: Ja. Okay. Så du er på en måte, det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
3: Ja.
2: Men ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da...
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
2: Ja, det... kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du var inne på.
5: List.
2: Ja. Altså, gå... sykle helst i naturen fremfor i byen.
5: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
2: Ja.
5: FYI.
2: Yes.
4: Bakker i skogen, da?
5: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
2: Hva er list?
5: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
2: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
5: Ja, bakkeløp.
4: Så, det er crazy.
2: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline.
5: Incline. Ja, men det er jo...
2: For når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg, på en eller annen rar måte.
3: Men dette er bra for stress, eller for dopamin, eller hva er det det er bra for? Det er...
2: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
5: Ja.
2: Mm. Ja.
5: Men det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
2: Ja.
5: Veldig bra.
2: Ja, mindre stressende, vet du.
3: Jævlig bra, faktisk.
5: Jo, men,
4: er ikke det litt myt?
5: Nei.
4: Føler du så bra når du har trent?
5: Men det her er rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
5: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå var jeg flink.
2: Eller spis noe sykt. Eller spis noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
5: Ja, det tenker jeg over.
2: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp på dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
5: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
3: Oh shit.
5: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
2: Ok, antiklimaks.
5: Ja.
2: Ok. Vitenskap er dope.
5: Ha det bra.
4: Ha det.

0: God kveld, fuckings kveld. Du hører på Postbrus-kollektivet. Det er torsdag. Frank, det er ikke torsdag, det er torsdag når du hører på. Men det for oss er det tirsdag klokka 10 på kvelden, for denne episoden er forhåndsinnspilt. Fordi vi er på rockeren på torsdag. You're straight the fuck up. Så hvis du hører denne live torsdag klokka 7, hvorfor faen er ikke du på konsert, mann? Det er rockens dag. Mitt navn er Johan, jeg er deres programleder i dag. Med meg i studio har jeg...
1: Eirik.
2: Og Kaja.
0: Og...
3: Kaja.
0: Og Kaja, sin mikrofon.
4: Og Kaja.
0: Der vet du, da er vi i gang. Litt sei start på kvelden for min del. Hvordan går det med dere?
3: Nei, det går fint, men som jeg sa til dere rett før vi gikk inn i studio, så tror jeg, eller det er en liten idé da, og det at vi aldri har sending så sent igjen, kanskje? Det, altså det, nå skal man egentlig være på flasken da. Så,
0: det, ja. På tåteflaska, ligge og sove. For meg er det helt vidunderlig, jeg har jo helt grusom døgnrytme, så det her er sånn når jeg piker. Det,
3: og sending nå for deg er som har sending klokken 7 for oss til vanlig.
0: Ja, egentlig. Ja. Mm. I natt la jeg meg 4, så det funker bra.
3: Men det kan jo være en fin ting da, men det var bare litt uvant, rett og slett.
0: Ja. Litt seit blir det jo.
3: Men ellers går det fint med meg da. Hvordan går det med deg?
4: Det går.
3: PK.
4: Nei, det går egentlig veldig fint. Jeg synes det var litt digg at det var litt senere. Mm-hmm. Det rakk liksom å komme hjem og chilla ordentlig.
0: Og bli trøtt.
4: Ja, egentlig. Så,
3: ja, jeg sov når jeg kom hjem i sted. Så det, ja.
4: Men nei, chilla, det går bra. Mm. Hype for sending.
0: Mm. Hell the fuck. Yeah, det går bra med meg også, takk som spør.
3: Ja, faen, det var dårlig av oss.
4: Hvordan går det?
0: Nei, det går bra. Jeg chiller den. Jeg er jo nesten studielaus. I dag skulle jeg stå opp tidlig og ta opp pensum som, på forelesninger jeg ikke har vært på, som er alle hittil i semester. Stod opp 2, så
3: nice.
0: Og så hadde vi ikke vann når jeg stod opp. Så da var det sånn, ja, jeg får ikke dusja, jeg får ikke pusset denne, jeg får ikke gått på do, jeg kunne vits å dra på skolen, sånn det er liksom. Så da tenkte jeg, da kan jeg bare sitte hjemme og lage musikk og spille GeoGuessr. Følte det var minst like greit.
3: Ja.
0: Så, nei, fuck det. Har du hatt en rocka uke? Det er tirsdag, men har du hatt en rocka uke?
4: Skikkelig rocka.
3: Ja, for faen er mandagen, ass.
4: Det var crazy.
3: Nei, jeg har, hvis jeg skal beskrive uken min nå innenfor en musikksjanger, så har det nok vært, veldig sånn kjedelig jazz. Ikke intellektuell jazz i det hele tatt, bare sånn. Ja, litt sånn pop-jazz.
0: AI-generert jazz.
3: Ja, AI-generert jazz, tror jeg faktisk min hadde vært.
0: Lounge jazz.
3: Ja. For det jeg har gjort i det siste er bare å fyre inn øvinger i chat. For at jeg har ikke hatt tid til å gjøre det. Så jeg har bare, kokt i vilden sky. Så det er mitt liv nå for tiden.
0: Hvilken sjanger hadde forrige uke vært for deg, Kaja?
4: Forrige uke?
0: Ja.
4: Kanskje noe sånn noe psykosemusikk. Jeg føler alt har gått i ett. Det har vært så jævlig mye å gjøre. Og... jeg klarer ikke å komme på den eneste ting jeg gjorde forrige uke, men jeg vet det var mye.
3: Noe tekno da,
4: liksom. Ja, noe tekno som spiller i bakgrunnen når du er på do og spyr på klubben.
3: Ja, det høres veldig bra ut.
0: Jeg tror min sjanger hadde vært eggpunk. Bare all over the place. En ting som var i 2 minutter til neste ting som var i 2 minutter til neste ting, og alt er bare funny og goofy og overstimulerende.
3: Ja.
0: Jeg tror det er limit i det siste.
3: Jævlig.
0: Men apropos funny og goofy og overstimulerende, skal vi høre på litt tunes, eller?
4: Hey.
3: Oh, hell yeah.
0: Radikalt forslag. Skal vi høre på litt rockmusikk?
3: Nei!
0: Nei!
3: Oh. Jeg hadde lyst til å høre generert jazz.
0: Ja, det blir neste sending. Vi skal ha temasending AI generert jazz. Neste
3: AI-sending.
4: Min favoritt.
0: Ja, vi skal ha AI-sending. Men nei, fuck that shit.
3: Apropos, nei, jeg prøvde å komme en segway som inneholdt Batman. Men kan du fortelle om Zero Bats?
0: Jeg kan fortelle om Zero Bats. Det er en gjeng fra Oslo som lager No Wave / synthpunk. Og det bare er så fett. Ja, vi har spilt i en stund nå, de har holdt på lenge, men de blir bare større og større og bedre, synes jeg. Hver eneste release de kommer, tenker jeg bare, shit, de still got it. Mm. Eller they got even more, fordi de blir bare bedre og bedre.
3: Yeah.
0: Ja, og de slapp en låt som heter It's Such a Lovely Day, som høres ut som en veldig snill og grei låt. Og, det er egentlig en veldig snill og grei, veldig akustisk låt, så fin for å bare slappe av i godstolen og høre på litt kakao. Hør på litt kakao. Ja, det er kanskje seg for meg også. Men vi skal i hvert fall høre It's Such a Lovely Day med Zero Bats.

0: av Zero Bats No Wave Duo, eller trio, fra Oslo.
1: Duo leste jeg i hvert fall.
0: Ja.
1: Nice. Og det, ja, det var jo noe jeg egentlig ville ta opp da. Det er jo jævlig fett. Eller sånn, ja. Hvordan klarer de å lage den sounden? Men det er jo, ja, det er jo, kan jo være postprod veldig mye forskjellig da. Men du sa de spilte på Samfunnet.
0: Jeg mener, husker at de har spilt en 23-59 gig tidligere i år.
1: Ja, husker du om de var to eller tre da?
0: Jeg var ikke der. Jeg mener, husker at jeg sjekket det forrige gang vi spilte den på PBK. Og så var jeg sånn, fuck, de har vært der. For jeg tenkte at det var jævlig gøy hvis de kom. Men det er begynt.
1: Ja. Men jeg ble stadig overrasket over hvor flinke du også kan være live, altså.
0: Ja.
1: Engine på trin. Holy shit, det høres ut som et orkester. Ja. Domi og DJ Beck, hvis dere vet hvem det er.
0: Eller JD Beck i hvert fall.
1: J.D. Beck, ja, er det kanskje?
0: Det er J.D. Beck.
1: Domi og J.D. Beck.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, de også er helt syke. Jeg husker jeg så de...
1: Nei, er det...
0: Det er Domi og J.D. Beck.
1: Er ikke DJ Beck?
0: Nei, det er J.D. Beck.
1: Ja, da er jeg bare...
0: I know this.
1: Ok.
0: Yeah, fuck you. Yeah, fuck you. Yeah.
1: Jeg også så det i 2023.
0: På?
1: Roskilde.
0: Ok, jeg så det på øya. Sikkert samme tår.
1: Ja, sikkert.
0: Men
1: fy faen, det var helt bananas.
0: Ja, det, for de som ikke vet hva Domi og J.D. Beck er, det er to jazz fusion, en trommis og en synt-slash-pianist. Og de er bare helt syke. Jeg skjønner ingenting av hva de holder på med, men det låter bare helt sprengt og crazy.
1: Ja, det er helt. Og begge er så unge og, og pene, liksom. Det er så rart.
0: Ordentlig, vet du det, sånn virtuoser. Som er jævlig gøy, fordi de spilte på øya på samme scene som Billy Strings. Billy Strings spilte rett etter de. Og han er jo, i min opinion, en av verdens sykeste musikere. En av verdens sykeste gitarrister. Han er helt forbannet, og hele bandet er helt sånn forbannet også. Og det var veldig gøy, for du så han stå på scenen, på siden av scenen, og kikke ut og var sånn, what the fuck er det som foregår her? Og så går han opp etterpå, og så er han sånn, It's really scary playing after Domi and J.D. Beck. Yeah. Those two kids, they know how to play. Og så bare shredda han i en halvtime, liksom. Yeah. Så det var også jævlig sikkert.
1: Grovt, kul opplevelse.
0: Nei, men Zero Bats. Banging.
1: Check that shit out. Skal høre mer på det.
0: Morsdelen dritten. Opp til noe helt annet. Vi skal til Trondheim. Det er en kar som kaller seg for Velcro Dog, som slipper album 18. september. Det er vel brått på fredag.
1: Yes, det er det da.
0: Ja, så i morgen, hvis du hører på riktig tidspunkt.
1: Hvis du er i bymarka, for eksempel, og går tur i skogen, for eksempel.
0: For eksempel, hvis du er på Lian, for eksempel, så kan du høre på Velcro Dog sin skive Fjord Noir. Så jeg føler det gir et lite innblikk i hva musikken, hvordan det låter.
1: Ja,
0: Americana-prosjekt, en kar som heter Tony Gonzalez, spiller blant annet i et band som heter Baron Womb, som spiller litt rundt omkring i Trondheim, hvis du får med deg det. Og han spiller skiva live, han skal på en liten tour, spiller rundt om i landet, så hvis du er en av våre mange fans fra wherever the fuck, but fuck nowhere, så kan du sikkert få med deg Velcro Dog live, og han spiller også på Antikvariate i Trondheim 10. oktober. Yeah, da tenker vi bare, nå kan du høre på litt kakao, og drikke litt Velcro Dog, og vi hører på I'll Stick to Fiction her i Postbus Kollektivet.

0: Det var Blister Sunrise av M83, hvis du hadde gjettet det.
1: I'm impressed.
2: Det var jo en blokk med lyd da.
0: Ja, waveformen her i studio så bare, det var bare en helt firkantet kloss gjennom hele driten.
2: Det, ja, den japanske mur holdt jeg på å si.
0: Hæ? Den kinesiske mur, kanskje? Right.
2: Ja, jeg holdt på å si det, men jeg sa det ikke. Så det. Men dette her altså første låten, ser det ut som.
0: Ja, på... første låt på skiva.
2: What the fuck? Den kan åpne med noe sånt da.
0: Ja, det er smelåpning, ass.
2: Ja, da...
0: Da må skiva være bra.
2: Ja, fy faen.
0: Du kan jo ikke åpne med det der, og så er skiva sånn litt boring.
2: Ja.
0: Det hadde sykt.
2: Jeg hørte på Brute sitt album fra 2025. Jeg vet ikke om dere har kjent med det. Jeg hørte på det i dag, første gang jeg har hørt gjennom hele albumet. Hva heter det?
0: Ja,
2: det
0: skal vi gjøre.
2: Nei, men det er litt sånn her veldig noisy art rock nesten greier da. Og så var jeg på matbutikken, og så bare satt jeg fast liksom, sånn fysisk, for jeg var bare sånn, holy shit, dette er så fett. Så jeg måtte bare ta inn over det, liksom gjennom ørene, jeg kunne ikke bevege en musikk.
0: Det er sånn musikk, ja.
2: Dette var litt samme, jeg fikk litt samme følelse av dette her nesten.
0: Du kan ikke gjøre noe mens du hører på der.
2: Ja, det er det.
0: Du må bare stå der.
2: Ja, kanskje ta deg inn bønne.
0: Kanskje en liten bønne. Kan være lov. Men vi har fått musikk i posten.
3: Musikk i posten!
4: Postbokskontoret.
5: Faen så bra.
0: Hell yeah, postbokskontoret.
2: Postbokskontoret?
0: Blir aldri lei av den ringeren her.
2: Jovial type.
0: Vi har fått musikk i posten av ingen ringere enn Lash. Punk rock. Punk rock city, Trondheim punk rock city. Det er jo... Hvis du har bodd, hvis du har vært et sted noensinne,
1: ja,
0: så har du sett logoen deres.
2: Du, jeg har ikke sett det. Altså. Jeg vet ikke hva du kan snakke om nå, egentlig.
1: Nei,
0: kødder du?
2: Nei.
1: De har klistermerker med logoen deres, og det henger på alle lyktestolper, vegger, whatever, i hele... Sånn jeg husker jeg var i Danmark, og jeg så det på en lyktestolper.
0: Oi, såpass, ja. Jeg tror nesten ikke jeg har vært på en bar i Trondheim, hvor du ikke finner et Lash-klistermerke. Og lyktestolper, og søppelbøtter, og bare... overalt.
2: Det høres ut som det som vi i PBK skal begynne med.
0: Ja, sant.
1: Ja, det er jo dritsmart.
0: Nei, men stickerbudgetet til Lash er nok helt crazy. De fyller 10 års de har 10 års jubileumskonsert på lørdag på Havet med masse emo-band og punk-bands. Og de slipper låt på fredag, men kun på Bandcamp. Låta kommer senere i vinter, var det de sa. Men låta kommer på Bandcamp for real music fans, så kan du kjøpe den tidlig. Eller så kan du høre den på postbudskapet. Det er altså, så slipper du å betale penger. Nei, støtt band. Kjøp på Bandcamp. Dra på konsert. Hør på A Walk med Lash.

0: EVK!
1: Stemmer det, Saksa? Du hører på Pass Plus kollektivet. Du hørte nettopp A Walk med Lash.
2: Mm. Jævlig fett.
3: Norwegian emo.
1: Norwemo.
3: Norwemo.
2: Yeah.
1: Følte, kanskje?
3: Mm-hmm. Norween? Nei.
1: Nei.
3: Johan hater når jeg snakker om Ween.
1: Ja, for du...
3: Ja, ja, ok.
1: Snakker ikke om Ween på en god måte. Jeg liker Ween så godt. Du får klare ingen Ween slander i PBK. Ja.
3: Nei, det var jo jævlig grovt da. Mhm.
1: Straight up bare jævlig hardt.
3: Ja, det var jævlig.
1: Jeg er litt trist for at vi er på, eller jeg er ikke trist, men vi skal på hyttetur med radioen til helgen. Så vi får ikke vært på havet og sett Lash spille den låta her.
3: Nei.
1: Men hvis du har tid og mulighet, go the fuck to havet.
3: Oh, yes.
1: Og rock løs.
3: Ja, det blir bra. Slipper det, hva er, what's the occasion with the new song? Er det album eller vet noen?
1: De sa bare kommer ut her i vinter.
3: Ok. Mm.
1: Men jeg tror det er album.
2: Okay.
1: I think so.
3: Spennende. Det er jo stay tuned for da, i så
1: stay
3: fall.
1: The fuck tuned.
3: Vi skal spille mer av de da, i så fall.
1: Ja. Yeah.
2: Hell
1: yeah.
3: Yeah.
1: Hva er det her? Svensk? Autotune?
2: Ja, det her er...
1: Jeg ser det står svensk autotune delay.
2: Ja, hva? Nei. Jeg tenkte å ha noen notater, men det hjelper ikke så mye. Det her er Gräns.
1: Gräns.
2: Et svensk band. Jeg prøvde å finne noe info om dem, fann ikke så alt for mye. Det eneste er at... medlemmene heter Aksel, Aksel, Aksel og Anna eller noe sånt. Så litt psykedelisk rock. Og noen av låtene, fordi det her er på en helt ny plate som kom 5. september, hvis jeg ikke husker feil. Mye kult, mye litt spesielt, veldig mye autotune på noen av låtene, sånn overstadig mye autotune.
1: Er det det på den her?
2: Ikke på den her, tror jeg. Så da fikk jeg gjøre det. Men...
1: Nei, da må jeg sjekke resten av albumen.
2: Ja. Men her er i hvert fall NFAK
1: av, N-fuck.
2: N-fuck av Gräns på Postplus-kollektivet.
1: Oh yes.

Petter i band. Og de gjorde en jævlig fint cover av, det var vel sånn de på en måte ble mest kjent på Petter Hjørt, så gjorde de et cover av Ditt hjertes Hisbolla av Onlyng Barna, som er jævlig kult. Og de gitt ut en ny låt i forkant av deres urørte finale opptreden. Den heter I'd Rather Be Miserable. Den er ikke noe country i det hele tatt. Eller sånn, kanskje litt i akkordproduksjonen, men det er det eneste. Men det er nok den minst country låta de har. Men de har en EP som er veldig kul country rock, som jeg ville sjekke ut hvis jeg var deg. Du er på Cowboy Frokost på Poplåskål til deg.

0: I'd rather be miserable av Cowboyfrokost. Banger.
1: Banger,
2: Cowboy Breakfast.
0: In Iraq.
1: Jeg likte det.
2: Ja, fuck it med det.
1: Det var veldig sånn feel good. Yeah.
0: Mm. Jeg håper, mitt ønske, de, ja, som de gjorde det cover av Honningbarna, hvor de sang på norsk. Og jeg håper at de begynner å synge på norsk.
1: Ja.
0: Det har,
1: ja.
0: Det har vært så kult. Jeg føler ja. Det passer. Det, vi har liksom ikke så mye av den musikken de gjør på vårt språk.
1: Mm.
0: Jeg føler det kunne gitt en ekstra liten dybde til det. Men absolutt, bang in uansett. Og jeg skal heie på de på urørt finalen.
2: Mm. Ja,
0: yeah, indeed. Senere.
2: Indeed.
1: Mm.
2: Ja, ja,
0: no more PBK i dag.
2: Nei, det jo utrolig trist da, men dette her har vært en utrolig bra sending, synes jeg. Og variert,
0: det rockesending.
2: Holdt jeg på å si, men egentlig bare rock, og så litt sånn amerikaner i tillegg.
0: Ja. Rock og så ish.
2: Mm. Ja.
0: Rock og roll
2: ja.
0: Har vi hatt i dag.
2: Så en rock og høstsending da, kanskje man si.
1: Nei, klag ikke på det, ass.
2: Good shit, nei.
0: Men nå skal vi høre på no rock and roll.
1: Oh.
0: Eller?
1: No.
0: Jo, ja, det
2: er fusion da.
0: Fusion rock,
2: ja.
0: Støyete, frias, krautrock, elektronika.
2: Alt. Litt fucket. Super fuck.
0: For å si det samme. Fucket ville noen kalt det.
2: Dette er super fuck.
0: Avantgardistisk. Alt mulig. Gøy å bråkte.
2: Bergensbasert. Låten heter Grønn.
0: De har et album.
2: De har et nytt album. Check that shit out.
0: It's really good.
2: Det er et bra album.
0: Vi har vært PBK. Takk for oss.
2: Takk for oss.
1: Takk for oss.
0: Superfuck med grønn.

0: Flomlys, Radio Revolt med sport.
1: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
2: Hella!
3: Hey. Hella!
2: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
4: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
2: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Så den, vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
4: Jeg tuller.
2: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
4: Det vi.
2: I studio.
3: Joho!
2: Hvem det? Alex?
3: Alex.
4: Kristine.
2: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
4: Ja.
2: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
3: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
2: Ja.
3: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
2: Ikke?
3: Nei, det var, typ sånn, det var sånn 20 grader, typ. Og så var det overskyet et
2: 27?
3: Par
2: dager. 27?
3: Ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var jo fortsatt mye varmere enn her, da.
2: Ja.
3: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
2: Ja, det har vært ganske digg her, altså.
4: Ja, det har vært veldig nice.
3: Mm. Men så var det all inclusive, og det var digre. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
2: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusive-en.
3: Ja, det var noe sånn 4000.
2: For flyreisen også, det jo
3: men
2: helt
3: vildt. Men pro tip å bruke sånn reisetid, nei, restplass.
2: Mm.
3: Ja. For det finnes sånn nettsider der, som legger ut masse sånn restplasser. For det jo ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ de eneste på hotellet.
2: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje.
3: Nei, 10. april i Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
2: Hæ?
3: Mm.
2: Oh, ja.
4: Oi, hva det beste med reisene?
3: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
2: Ja.
3: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være. Hvis det skal være sånn her, altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
4: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
3: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikker bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Mm. Så,
4: en ferie å huske.
3: En ferie å huske, ja. Sånt. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det jo gratis. Så,
2: da tar vi ta mange. Jeg tror, ja, det jo dritskilde da.
3: Ja, det var det.
2: Det lett å gå på en smell, men det bra du klarer å holde deg.
3: Ja, ja. Det
2: eller er det bra? Ja,
3: det bra. Er bra. Mm. Det vil si det bra.
4: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
3: Nice.
4: Ja. Ja. Du var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg I bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
2: Ja, det... Stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
4: Det var en jente som sa, som så meg liksom der under jeg, så var sånn, hva faen?
3: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
4: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
2: Hvor nærme snakker vi? Snakker
4: vi sånn, ja, jeg hadde vært sånn, ja. Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som går bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så han sa sånn, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk, tydeligvis.
2: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
4: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
3: Men det gøy at du nevner, for du vet, når vi reiser ned til Tyrkia, ja. Så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
2: Ja, det så gøy.
3: Ja. Og da, men vi tenkte starten, når vi først kom med den leksen, så tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre hvis vi kommer oss med på flyet.
2: Ja.
3: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Ja. Sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
4: Hva hadde du på det da?
3: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk den verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
4: Mm.
3: Men, og uironisk gått med.
4: Ja.
3: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
4: Ja.
3: Noen så det var en sånn der...
2: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
3: Ja, for det ser ikke ut som jeg kødde. Så det var ganske bra. Det var sånn håndklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et håndkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt. Men det var så morsomt.
2: Mm.
3: Ja, å gå gjennom security og passe.
2: Det skal jeg gjøre neste gang vi rapporterer.
3: Ja, gjør det. Det anbefales veldig.
4: Mm.
3: Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
4: Mange bra bilder.
3: Ja, det var.
2: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opp. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
4: Ja.
2: Radioen som har hatt underholdning rett og slett på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.
3: Men kanskje dere jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
2: Oi. Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
4: Politisk ukorrekt.
2: Politisk ukorrekt, ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
3: Nei, den sa jeg.
2: Men det var en hel kveld på byen da, som var tema.
3: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
2: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Hallo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo. Velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne i en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi i stedet da fått inn to erstatninger her i studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere er, eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Og du er?
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion,
2: ja. Og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det er det.
1: Ja, men det er viktig. Det er viktig at vi har engasjerte profiler her. Berit og Jon Stadion.
3: Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det er gøy for enkelte mennesker i samfunnet, så er det ikke så gøy for alle menneskene i samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Mm. Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen i USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi i Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn i omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball i Norge.
1: Jon, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Mm. Jeg er med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intox-pasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol er en viktig driver for både vold i nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg er redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette er jo et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke, Jon.
2: Ok, endelig. Tingen er, dette er problemer som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett i samfunnet. Det vil, jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette er snakk om en liten periode i Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Nei, jeg har ikke merket noe sånt. Det er tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det er fordi jeg lagde IKEA-kommode, snubla i kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn.
2: Det er parfymen min.
3: Nei. Det lukter spri.
2: Spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva er det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva er det som er samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft i tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det er derfor det er jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Er du seksuelt aktiv?
2: Dette her har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt. Dette er usaklig. Nei, dette er usaklig.
3: Jeg, jeg, jeg bare tenker, kan det at du litt redd for å ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du ikke gått hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig takk. Viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere som jeg skal lese høyt.
1: Mm. Okay.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikerer å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra? Veldig. Jeg er ikke ferdig. Nei. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Tenker jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis inn hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja? Eller hvis han sa nei?
1: Hvis han sa ja, så kan du stikke videre. Men, og det er jo...
4: Hvis nei, da. Nei, da går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.

0: Hvor, jobb, hvor jobber han?
1: Han jobber, han er, jobber på sykehjem.
2: Oi. Oi, ok.
0: Da...
2: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
1: Den er 7:30.
0: Og klokka er nå.
1: Men I helvete da.
2: Ufullstendig case.
1: Den er 12:30.
2: 12:30, oi.
0: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
2: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
0: Mm. Tenker B.
2: Ja, jeg tenker også B da.
0: Okay. Så lenge han edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
2: Mm-hmm. Det mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
1: Det bra.
2: For det gjør han sikkert uansett.
1: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun hyggelig, litt flørtete og veldig full.
2: Mm.
1: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina. Det hørtes jo ikke
2: helt. Det var så helt sykt.
0: Det driver at skjei litt ut på kantene.
1: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei, for han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som for beruset.
0: Oi, jeg må ha de to, tre en gang til.
1: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei, for han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
2: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
0: Jeg synes det er flere riktige valg her, da. Det jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
2: Ja, det sant.
1: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
0: Jeg sier hente venn, jeg, bare fordi at venner ofte har mer kontroll. Venn.
2: Da får du bli.
1: Ja, fint.
0: Ja, se på kampen.
2: Se på kampen.
1: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort i en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi. En statue for Norge.
2: Hva i alle dager?
1: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber i ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner i oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A. fortsette festen og ignorere det? B. dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C. prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
2: For det første... Hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Sånn snapper jeg aldri fått i hvert fall.
1: Nå må vi bare leve oss inn i scenario her.
2: Ja, ja, chat-GPT-venn.
0: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
2: Han skal være main character, da.
0: Gjøre flere uro-programmer.
1: Ok. Da går vi for siste her.
2: Ja.
1: Klokken er 03:15. Sander står med kebab i hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger i morgen, men også FOMO. Skal han A. dra hjem, spise kebaben i fred og være stolt av seg selv? B. dra på etterfest, men holde seg edru? Eller C. dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
0: Ja, men faen komme seg hjem. Ja, nå har han sagt at han skal komme seg hjem på alle.
2: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var ferdig for lenge siden.
0: Og så skal han på jobb i morgen.
2: Ja, han skal på jobb. Nå er han hjem, nå er han ferdig.
1: Ja, nå er han ferdig.
2: Ja.
1: Ja, men så fint. Da var casen ferdig.
0: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien og prøver å forklare oss da, er jo at det baksider ved skjenkebevilling over klokka tre. Mm. Nå var det egentlig ikke klokka tre før på siste case da.
1: Nei. Nei. Nei, det er sant det.
0: Men det er jo en vanskelig debatt som man absolutt kan diskutere lenge.
1: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier er... Om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
0: Det er veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, fint brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren smaker på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftefylla.
3: Mm. Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine. Yeah.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det er vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, Nei. Det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kose deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
3: Hæ?
2: Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: Nei, det var ikke han, faktisk. Det var
2: prøvde seg på parikken.
3: Meldte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mangofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
2: Oi.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg er ikke så mye tøff når jeg er ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dyttet jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: da må du gå hjem.
1: Ja. Da får jeg, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt, og var jeg sånn, åh.
2: Hvorfor hadde du ikke dyttet på innsjekk?
3: Ja, ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, en bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på parikk.
2: Nei, det er men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebibling.
1: Jeg
3: er ikke si det ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle heier jo på Norge da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning i hvert fall, for det er dårlig det å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så sånn, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal for i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja,
3: nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Koster dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men nei. Det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik Willard.

0: Hallo, hallo, og hjertelig velkommen til blyforgiftning. Det tirsdag, og vi skal ha sending! Jeg heter Emanuel, og med meg i studio så har jeg bak spakene meg, Daniel.
1: Meg.
0: Og som tulleprater en...
2: Meg, Andrea.
0: Drittprater...
1: Jeg, Sondre.
0: Og vi har... på en måte en litt spesiell sending, for vi hadde litt tekniske problemer, fikk ikke lagt inn noen nye låter som vi egentlig skulle høre på. Så vi skal høre på masse gammelt gull. Vi har en arkivsending, vi har rotet rundt i arkivet vårt og funnet kule ting. Så vi skal ha litt forskjellige temaer. Så nå skal vi starte med en liten første tema vårt da, er norske klassikere.
3: Hva i all verden kan vi spille nå?
0: Ja, hva i all verden
2: skal vi spille nå? Ja, vi elsker.
0: Og så senere så skal vi høre på litt bare generelt klassikere, og så skal vi avslutte med bare good stuff.
3: Ditt og datt.
0: Men ja, la oss starte med norske klassikere. Første er jo en real, real classic. La oss bare høre den, så kan vi snakke om den etterpå. Vi skal høre Freezing Moon av Mayhem!

0: Halla, vi er rund. Du hører på blyforgiftning.
1: Yeah. Du hører fortsatt på blyforgiftning.
2: Yeah. Vi er inne i en liten arkivsending, hvor vi hører på masse vi har i arkivet, fordi innimellom så bare funker ikke tekniske ting.
3: Og hvis du hører knirking av stoler, så er det faktisk arkiv.
4: Det er alle skuffene.
2: Ja. Så nå, i den siste halvtime som har vært, så gikk vi innom vårt lille norske arkiv og bladde fram. Det var nesten bare black metal. Alt var litt black metal.
4: Figures,
2: nesten.
4: På en måte da.
2: Men nå skal vi ut i det vide verden og høre på klassikere fra hele verden.
3: Hovedsakelig USA og England.
2: Ja, det blir jo fort det da. Men vi kan late som at det er hele verden.
5: USA tror det er hele verden.
2: Ja,
4: så, nei, ja, det er
2: et stort land.
3: Det er et stort land. En stor prosentandel av resten av verden.
2: Neida, vi mener så klart ikke det.
3: I landmasse, mener jeg.
2: Men ja. Vi skal høre noen gamle metalslagere, og noen rockerslagere, og alt der imellom. Så,
3: hva skal vi gjøre?
2: Let's just take it away med en mega classic fra 80-tallet.
3: Ja.
2: Året
3: er 1986. Og det er fra en av de viktigste metal-albumene fra 80-tallet i hvert fall. I hvert fall i ekstrem metal og sånt. Det er fra Rain and Blood-platen til Slayer.
2: Slayer!
3: Dette er åpningslåten Angel of Death.
2: Yeah, let's hear that shit. Vi skal høre Angel of Death av Slayer.

0: Det er en ekte painkiller.
1: Digg.
0: Oh my god, jeg holdt på å miste tråden helt, for jeg var for opptatt med å airdrumme til låta.
2: Ja, det var hele låta til vei, satt foran
3: det var airdrumme. Hæ? Nei, det er tungt å airdrumme.
0: Det er tungt å airdrumme, og jeg glemte helt at, åja, shit, jeg skal jo snart snakke.
2: Fuck, jeg er programleder.
0: Ja, faen. Men jeg hadde jævlig gøy, i hvert fall, med å høre på Painkiller. Jeg tror kanskje, jeg begynner å skjønne greia med Judas Priest. Ja, det liker Judas Priest, men det liksom, ja, Judas Priest fett. Men
3: du begynner å skjønne at det er verdens beste band.
0: Det vet jeg ikke da.
3: Men du begynner å skjønne.
2: Jeg har faktisk begynt å mistenke det at det er verdens beste band.
0: Det er
2: liksom ingenting som ikke
3: går bedre. Hva er bedre? Beatles liksom? Come on.
2: Ja, men.
0: Ok da.
2: She was just 17 and you know what I mean. Liksom, Beatles, jeg, faen,
3: det hadde
2: det
3: Judas
2: dårlig,
3: Priest
2: man.
3: Aldri sagt.
2: Nei, sant.
3: Judas Priest kunne spilt Hey Jude. Men Beatles kunne aldri spilt Painkiller.
1: Så kul.
2: Wow. Det er forbannet godt på en gang. Ja.
0: Du vinner.
3: Checkmate.
0: Men kunne Judas Priest ha skrevet Hey Jude?
3: Lett.
1: Hey Jude! Don't let me down!
3: Det hadde faktisk vært bedre, for det hadde vært en dritfed gitarsolo.
2: Ja, den hadde hatt det, ass.
3: Ja.
0: Det er det du tenker om alle coverne Judas Priest har gjort. Er det mye bedre enn originalen?
3: Ja, for de har dritfette gitarsoler. De har vel kanskje bare den ene, Diamonds and Rust.
0: Og Fleetwood Mac, de har coveret The Green, hva den heter igjen.
2: Ja, Green Man Unleashed.
3: Green Man Unleashed, jeg glemmer jo at det er en
2: Fleetwood Mac. Men jeg synes helt ærlig at Judas Priest sin The Green Guy går masse hardere enn Fleetwood.
3: Det går ofte hardere.
2: Fordi gitarsolen er så faen med bra, bro.
3: Exactly! Han kjenner.
0: Okay, ja, ja. Ok, nå må vi prate om noe annet. Nå ble det for mye testo her. Vi må få ned testoen. Ja.
1: Dere skal la dama snakke, eller hva?
0: Ja, det er bra.
1: Dama som har tatt med den eneste kvinnelige artisten også.
0: Ja.
1: Men hva er jeg her for egentlig?
0: Fane testosteron.
1: Nei, når vi snakket om klassikere, så var en av de første jeg tenkte på var Joan Jett and the Blackhearts.
0: Det er ganske banging da.
1: Det er dritbanging. Så obviously tok med Bad Reputation, for det var også en låt jeg hørte veldig mye på ungdomsskolen.
0: Same.
1: Yeah. I tillegg til russisk hardstyle.
0: Russisk hardstyle og Joan Jett.
1: Så dette er da Bad Reputation fra albumet Bad Reputation, som kom ut i 1981. Rett og slett. Så vi skal høre Bad Reputation!

0: Bang!
1: Banger, Joan Jett. Lover.
2: Jeg nevnte just når vi hørte på låta, men jeg var skikkelig glad på Tons i år for at det ble Joan Jett i stedet for Youngblood. Jeg måtte bare si det offentlig.
1: Ja.
2: For jeg ble så lykkelig.
1: Ikke for å støte alle Youngblood-fans der ute.
2: Nei, og jeg hadde genuint veldig vondt av dem jeg så gå rundt med Youngblood-merch. De synes jeg skikkelig synd på.
1: Ja, det kjipt. Men
2: jeg var veldig glad.
1: Jeg også hadde vært ganske glad for det hvis jeg var på Tons of Rock i år. Ja.
0: Oi. Oi.
1: Jeg fikk litt groms i halsen. Ja, videre fra One Classic to...
2: Another,
1: the great, great, grand, grandfather. Kanskje ikke the great, great, grand, grandfather, for jeg vet ikke hva det blir. Det blir...
3: The father, kanskje bare.
1: The father, ja. Kanskje.
0: Ja. Det blir jo mennesker, eller hva tenker du på, sånn i metal, eller?
1: Jeg tenkte i metal, sånn.
0: Det blir jo de som slår steiner da, i villeveggene. Sånn.
1: Bro, det...
0: Det var jo metal,
1: så
0: er det.
1: Så, ja. Ja, men sånn, du finner sikkert sånn...
2: Åh, ja, vi skal høre på Black Sabbath!
1: Denne diskusjonen trenger.
0: Herregud!
1: Ja, vi skal høre på Black Sabbath. Det skal vi.
3: Vi er så gode.
1: Vi er så gode. Vi er veldig gode på til å snakke på det. Vi vet. Dere trenger ikke å si, sende oss meldinger og si det hele tiden.
0: Nei, du er så rett.
1: Ja, nei, men vi skal høre på Black Sabbath, of course. Og vi skal høre på kanskje min favoritt Black Sabbath-låt ever, tror jeg. Fairies Wear Boots, den er fra... Paranoid albumet, som en av mine første metal albums som jeg begynte å høre på.
0: Mm.
1: Ja, og Daniel fortalte meg i sted, hva du sa, at denne låten handler om, som jeg aldri har tenkt over.
3: jeg tror det jeg har hørt om denne låten, at de kan ikke huske å skrive den. Og at det handler om at Ozzy, eller jeg-personen da, er så sånn høy og skekk. Han ser fairies, og de har støvler på seg, og han freaker ut fordi de har støvler på seg.
0: Fairies wearing boots, mate.
3: Og så drar han til legen sin og sier, bro, I saw fairies, man. You gotta believe me. Og så legen er sånn, bro, du må slutte å røyke. Og det er sånn plottet på seg.
0: Dritbra.
1: Det er bra plott, da. Men ja, vi får bare høre den, tenker jeg. Vi skal høre Fairies Wear Boots.

0: Wow. Barbarians Blood av Mastodon. Rått, det jo kjemperått. De jo mestere på kule riff og det groover og det yeah. It's cool.
1: De kan jo spille.
0: De kan jo spille.
2: De kan jo spille, guttene.
0: De kan jo spille.
3: Yeah.
0: Men hele albumet ikke like bra. Eller sånn, det har sine høydepunkt og det har sine lavpunkt.
3: Som men, livet.
0: Som livet. Som livet.
1: Sånn er livet.
2: Som Mastodon, som livet.
0: Ja. Men anbefaler fortsatt å høre på albumet da, hvis du fan av Mastodon. Det mye kult her. Det mye gull. Yeah. Let's go videre. La oss gå videre. Yeah,
3: jeg vil også snakke om et album som kom ut i sommer, i juli faktisk, av et band som heter Loathe. And they're from Liverpool.
0: Liverpool? Is it Beatles?
2: Fucking hell, man.
1: Loathe?
3: Nei.
2: Nei, sorry.
3: Loathe. Nå ble jeg distrahert.
0: Sorry.
3: Ja, nei. Fuck dere. Men de spiller primært egentlig metalcore, new metal-ish, men jeg veldig kresen på metalcore. Mm. Jeg synes det kan høres litt overprodda ut mye av tiden.
0: Agreed.
3: Ja. Men Loathe synes jeg veldig flinke med at det ikke ble overprodda. Og jeg elsker det nyeste albumet deres. Det heter for så vidt A Stranger to You. Og det skikkelig dynamisk. Sånn, de har inn mange forskjellige sjangere i det ene albumet, og de har samarbeidet med masse kule folk, som jeg selvsagt ikke husker akkurat nå. Men jeg har da tatt med selvfølgelig den bråkeste låta de har. Men jeg anbefaler å sjekke ut hele albumet, spesielt hvis du en sånn person som liker litt forskjellige sjanger innenfor metal. Og jeg enig med meg om at overprod i metalcore litt irriterende. Så tror jeg du vil like dette albumet.
2: One more time for the people in the back. Hva heter plata?
3: A Stranger to You.
2: Bang.
0: Oh yeah.
3: Så vi skal høre Gemini av Loathe. Nå. Okay.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Ja, det bra du har gått I gang. Og I den siste tida har det kommet fram at barn suger og leser. Og gjør matte og naturfag og ja. Kan de ikke dårlig for tida?
2: Nei.
1: Skrolle.
3: Runkinga har ikke gått ned noe særlig.
1: Nei, altså gunetallene bare...
2: Gunetallene. Jo, men det har de jo for Gen Z. Gen Z har jo minst seks av flere generasjoner.
1: Ja, for de runker enda mer.
3: Ja, det ikke meg for å si sånn.
1: Stå I den, Sigurd. Stå I den.
3: Står I den.
1: Står I
3: den. Ja, står I den.
1: Ja. Faen!
2: Lesing.
1: Lesing. Ja. Så vi tenkte her ja til at vi må jo ta stilling til det.
2: Ja.
1: Og så måtte vi sjekke om vi kan lese.
2: Ja.
1: Så han Sigurd tok en test på NRK.
3: Ja, fordi det gutter som skårer.
1: Det gutter som skårer lavest.
3: Ja.
1: Og det jo ikke så rart, fordi vi tenker på andre ting.
4: Damer og damer!
5: Ro! Ro! Ro! Ro!
2: Nå blir jeg satt ut der.
5: Ja. Ikke noe mer!
1: Ja.
3: Lestesten, hvordan gikk det, Eivind?
1: Det kjempebra. Jeg fikk... Det var mer enn bare lesing, det var matte også.
3: Men, ja, matte også.
2: Hva var det? Lesetest? Nei, det var, du smart enn 15-åring?
1: Jo, det var en test på NRK som var sånn, du smart enn 15-åring? Det poenget at det var noe mattespørsmål, noe naturfag, noe lesing.
3: Ja, og det var hentet fra PISA-testen.
2: Ja.
3: Eller tidligere PISA-tester.
2: Ja, ja som jo... den testen de snakker om I verden.
3: Ja, ja. Det var ordentlig norsk man har gjort så dårlig.
1: Og jeg fikk 9 av 10 rett.
2: Boom! Også... Og hvor gammel du, Øyvind?
1: Jeg 22.
2: Og så har høyere utdanning.
3: Ja,
2: og
3: så fikk...
2: Og du?
1: Jeg har skrevet en bachelor. Ja.
3: 10 rett. 9 av 10 rett.
2: 9 av 10 rett.
1: Dum, Sigurd!
3: Ja, men altså, det ene spørsmålet vi fikk feil på var et sånt fluespørsmål, ja. Som var sånn, hvis en flue hva var det? En flue I larven sin, så blir larven ødelagt. Nei, ja, kukongen!
1: Det var noe sånn.
3: Blir ødelagt flere ganger. Hvorfor blir den det? Og så var det sånn, om anatomien til insekter. Det stod sånn der, dette spørsmålet ble stilt, og det bare lagt inn sånn at voksne skal være sånn, ok, det ikke så lett.
1: Spørsmålet var... Mm-hmm. Larvestadiet til en svarte soldatflua varer I 2 uker. Larven kaster av seg hudskjelettet som dekker kroppens ytre skjelett flere ganger I løpet av larvestadiet. Hvorfor kaster larven av seg hudskjelettet?
3: Jeg husker ikke hva jeg svarte, men
1: det feil. De spiser seg større og større matbiter etter hvert som de vokser. De vokser fort og blir større enn hudskjelettet. Det veldig aktive, noe som fører til at hudskjelettet blir skadet. De vokser seg for store til at ryggraden kan støtte dem. Men her fikk jeg faktisk rett på den jeg tenkte på. Det to.
2: Ja, den hadde jeg tatt.
1: Den feilet på var den her, når meteoren. Når meteoren der, når en meteor nærmer seg jorda, jordas atmosfære. Åja, faen, jeg kan ikke lese heller. Og jordas atmosfære.
3: Se, dette problemet.
1: Får du en større fart? Hvorfor skjer dette? Den fikk jeg feil på. Ja. Men jeg fikk 9 av 10 rett, og da
2: jeg
1: fornøyd. Ja, vi begge to klarte lesegreia.
3: Ja, og de lesegreiene så enkle at svaret skrevet nesten som et utdrag fra teksten. Jeg skjønner ikke hvordan det mulig. Altså, det sånn der,
2: så det står sånn, Lise Jonas, skal hente en jakke. Hva heter jenta?
1: Og spørsmålet og
2: hva skal
1: jo riktig.
2: Ja,
1: hva Yare Diamond og forskerne som nevnt I denne artikkelen enige om? Velg ett alternativ. Og det en tekst om påskeøya da, der det noen forskere som enige om at det har vært rått, nei, det har vært trær der.
3: Ja, det står, de var enige om at svære trærne ble borte før de første europeerne kom.
1: Ja.
3: Sånn? Og det sånn, det står jo.
2: Det står der.
3: De var enige om det.
1: Det står der, og det så lett. Der. Og jeg skjønner ikke, du en dum 15-åring? Rett og slett.
2: Men på sånn språkprøver og sånn, fordi det har jeg tatt en del av, faktisk.
1: Ja, for det ikke tatt.
2: Nei, språkprøver som I tysk og engelsk og sånn. Jeg måtte ha liksom sånn, altså sånn Cambridge-test og sånn.
6: Ja.
2: Og der det en sånn under lesing da, som faktisk helt jævlig, hvor de har delt opp en hel sånn, sånn fagtekst, og så må du sette avsnitt for avsnitt. Hvor du skal være.
6: Det har jo vært sitt tema. Det har jeg hatt.
2: Men du skal liksom ha det I den
6: liksom, en flow, liksom.
2: Akkurat riktig rekkefølge for at det skal ha en god flow.
6: Ja.
2: Men
3: det jo vanskelig. Men det måtte jo ikke disse 15-åringene.
1: Nei, hvis dette var spørsmålene på den PISA-testen, så det sånn, da må du lære deg å lese.
6: Men tror du du hadde klart å få 7 år siden?
1: Ja, det tror jeg faktisk oppriktig hadde klart.
2: Ja, jeg tror ikke. Det her jo ikke lesing, det her IQ.
1: Ja, for det handler bare om, det handler også sånn, når du leser, ok, hva var det? Det bare gå opp igjen og finne liksom de få setningene som sier det. Og det ikke lange tekster. Det ikke lange tekster man skal lese.
3: Men det som interessant jo at jeg har lest et leserinnlegg av en eller annen forsker. Nå husker jeg ikke hvem, så det her blir ikke et direkte sitat. Men det han sa var at disse PISA-testene får alt, altså det legges alt for mye vekt på. Fordi de landene som skårer kjempehøyt, Kina er øverst.
1: Selvfølgelig.
3: Men i Norge så tar man jo testen i hele landet. Mm. I Kina så velger de bare sånn tre provinser, som tilfeldigvis er de rikeste og mest teknologisk, altså de som ligger lengst frem i utdanningen. Og på noen skoler så er det også bare de smarteste elevene som får ta.
6: Så vi er egentlig et veldig inkluderende land.
1: Kina har ødelagt alt!
3: Så Kina topper.
2: Vi må privatisere. Vi må privatisere.
6: Vi er for breddeidretten, vi.
3: Ja. Men det betyr jo ikke at, det betyr jo ikke at altså, så det betyr egentlig er bare at det kan at Kina ikke er så god som de sier.
1: Men Kina må jo generelt være dummere enn Norge. De er en over en milliard mennesker. Det bor jo noen bondeknøller på landet.
2: I Kina blir du jo utstøtt av familien hvis du ikke får noe annet enn toppkarakter.
3: Ja, det er sant. Ja, det blir man også i Norge. Men det betyr jo ikke at altså, norske barn gjør det jo mye dårligere enn norske barn gjorde for 10 år siden også. Så det er jo sånn, kineser jeg kan nukke så mye de vil, men norske dummere. Barn har blitt dummere.
1: Ja, rett og slett. Vi kommer til å snakke om det litt videre i løpet av dagen, og det må vi gjøre for at norske barn er dum, men før det må vi høre en liten låt, og den heter My Man av Anne Lille.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Yes. Nå har vi jo bare snakket om problemer og ikke kommet med noen forslag. Mm. Og vi et parti, og vi må jo ha noen forslag.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg, Eira, du har et forslag
2: om
1: hvordan vi skulle få mer lesing i skolen.
2: Ja.
1: Ja, jeg er veldig spent.
3: Ja, jo.
2: Nei, for jeg mener at unger...
1: Først vil du ha noe gøy i bakgrunnen.
2: Ja.
1: Vi kan få noe dritt jazz.
2: Der, ja. Det likte jeg. Ja. Ok, så jeg tenker at barn til en viss alder kan synes at lesing er litt spennende. Ikke sant? Mm-hmm. Før de møter den digitale verden og sånne ting. Og så har vi et mellomgap hvor man kanskje ikke skal mate barn med for mye spice. Men på ungdomsskolen, som er der barna sliter mest mot å motivere seg med skolearbeid og sånn,
1: ja.
2: Få mer smøtt på pensum.
1: Smøtt?
2: Smøtt.
1: Oh.
2: Smøtt ja. Er spicy bøker. Smøtt er bøker som er skriftlig pornografi, egentlig. Bare ikke så drøyt, ikke sant?
1: Heated rivalry.
2: Heated rivalry.
1: Du har altså masse kåte tenner når jeg sitter på en sånn skitten bibliotek og sånn, dette er så jævla deilig!
2: Men det er nettopp det. Altså, du må vise unge bøker som engasjerer dem, og det har blitt alt for mye folk er sånn her, ja, du liker sikkert den og den og den, ikke sant? Sånne sci-fi-bøker som er det samme om og om igjen. Men hvis du får på noe alle ungdommer bare altså fysisk ikke kan motstå spice.
4: Ja, de har jo ikke lyst til å lese Oliver Lovrenske sånn, voila. For det første, han er fra Tåsen. De prater ikke sånn der. For det andre, hvem bryr seg? Det er kjedelig. Vil du ikke lese det? Det jeg vil ha er Tainikma, hvis noen av dere husker det. Det her er et prakteksempel på sånn
1: anime.
4: Husker noen av dere det her? Dette, fordi dette her er, altså... For å bygge videre på det Eira snakker om, da. Dette her er en kjempedårlig bokserie, som fantasy. Kjempedårlig,
3: vet jeg ikke. Oi, nei, det vet jeg ikke.
4: Men er det ingen som kjenner det?
3: Er det sånn anime-greier?
4: Hvis du ser på det ene oppslaget her.
1: Det er tegneserie, altså.
4: Se her.
1: Men det er tegneserie.
2: Men er det spicy-tegneserie?
4: Nei, det er ikke noe spicy. Det er laget for ungdom.
1: Det er bare litt tits.
4: Men det er bare litt pupper på,
2: på coveret. På coveret.
4: Så det går også an å lokke inn
2: ja.
4: Med... Kul cover.
1: Sikkert klær på den buksa, bær så stille.
2: Ja, på med buksa. Nei, men jeg tenker at liksom det får sånn dopaminhit, ikke sant?
1: Ja.
2: Og folk kan ikke få nok, de blir avhengig, akkurat som pornografi.
1: Men vil du bli avhengig av pornografi i en alder av 14 år?
2: Hvis jeg får deg til å lese mer, så tenker jeg jo, hallo, da har vi fikset problemet.
1: Jeg leste jo sånn grøsserbøker, når jeg var mindre.
4: Ja.
1: Og det funker litt det samme. Og hva heter det? Det var sånn krimbøker for barn.
3: Jo, ja.
2: Men jeg var for redd for det.
1: Ja, men...
2: Jeg var...
4: Ja, men

0: som går og går, men aldri kommer til døra?
1: Sammen skal vi finne ut av disse mysteriene.
2: Sammen skal vi fortelle alt som det menneske.
0: Hva et direktiv?
1: Hva et kontrollorgan?
0: Hva direktiver fra kontrollorganet?
3: Velkommen til direktiver fra kontrollorganet. Mitt navn Henrik.
4: Mitt navn Sigurd.
3: Og vi har med oss to gjester i dag.
5: Ja.
4: Ja. Ja. Ja, jeg heter Øyvind.
5: Hei, Davine.
3: Så i dag skal vi altså, vi får snart vite hva vi skal snakke om, men vi har altså med oss, det meg, Henrik, Sigurd, Øyvind og Binøyvær, som sitter her i studio. Og vi tar en liten siden sist, bare for å sette, få ballen i gang. Sigurd?
4: Jeg har siden sist vært på spillkveld, det var gøy. Spilte Secret Hitler. Jeg vant, og så tappte jeg litt. Det var gøy.
3: Ja, det er lett for deg å være Secret Hitler, for det er det uansett. Du mangler bare barten.
4: Ja. Og som jeg sa til Bine i går, jeg tror ikke at du Hitler, men jeg tror at du noe verre.
5: Og det var jeg, for jeg var bare liberal. Hver eneste runde.
6: Jævlig kjedelig.
5: Ja, drit kjedelig. Jeg tror vi spilte fem runder. Og til slutt, den siste runden, så prøvde jeg å ta alle bunkene på nytt og samle de, altså dele de ut på nytt. Og likevel så ble jeg liberal. Så I'm just so loyal, you guys.
3: Ja. Mm. Jeg er lojal.
5: Jeg er lojal.
3: Ja, Bine, hva med deg?
5: Siden sist hatt en dritt jævlig kjedelig helg, fordi jeg hadde nesten nedre helgen. Nei, da, vært med Sigurd både fredag og lørdag. Og det har vært helt fint. Har deep-cleanet rommet, vært på trening. Man møter alle man kjenner på de treningssentrene nå om dagen, så det er jo helt tipptopp, tommel opp.
3: Hvor trener du?
5: På sitt. Ah. På Gløs. I peak hour.
3: Så der kan dere møte Bine.
5: Ja.
3: Hun trener på peak hour.
5: Og da gjør jeg sånn her. Du hører bare sånn, da vet du at jeg er der.
3: Da er Bine der.
5: Ja. Ellers bare chillet, gjort ikke mye av det jeg skal, mye av det jeg ikke skal.
3: Det høres ut som en god tilværelse, egentlig.
5: Ja. Ja.
3: Øyvind?
4: Jeg har hatt sånn halvveis edru helg, fordi at jeg drakk litt mer enn jeg skulle på fredag, men vi sier halvveis, jeg drakk ikke i går. Og så var jeg på mitt første ordinære samfunnsmøte i går.
3: Mm.
4: Det kan bli litt kjedelig.
5: Nei, det synes jeg var kult.
4: Jeg synes også det var kult, det var gøy. Jeg snakket på talerstolen første gang, det var litt skummelt.
5: Ja, han sto sånn som det her.
4: Du sa jeg var flink pinne, så måtte du bare slemme meg. Men det var litt skummelt. Men jeg fikk en fet liten pin.
3: Ja, den pinnen er kjempekul.
4: Ja, så jeg, har jeg en pin.
3: Jeg har den i lomma, jeg har ikke brukt den enda.
5: Her har du den.
3: Ja.
4: Bruk den.
3: Ja, nei, jeg kan bruke den.
4: Ja. Siden sist, Henrik, hva har du gjort? Sist.
3: Nei, jeg har vært på en øy utenfor Hitra, ute i Frøya kommune. Så har vi sett på mikroplast og tare i 4 dager. Så det har vært kjempespennende, med unntak av at det er jævlig mye plast overalt, og vi kommer til å dø.
4: Jeg trodde du skulle si det har vært kjempespennende, med unntak at det har vært gøy og kjedelig, men vær sin lyst.
3: Ja, vær sin lyst. Høydepunktet med turen, det var at den ene foreleseren vår hadde med seg hunden sin.
4: Ja.
3: Golden Retriever på 4 år.
4: Et mareritt. Ja. Ja. Nei, jeg må jo nesten si det at jeg ville heller vært miserabel enn å være på den øya di. Og det er jo da også neste låt, I'd Rather Be Miserable med Cowboy Frokost. Vi er tilbake etter låt. Her kommer den.

0: inkomme direktiv fra kontrollorganet.
1: Yes, det var lyden vi alle kjenner og har et forhold til, enten positivt eller negativt.
2: Det på jeg vet hvem jeg har et forhold til, Øyvind.
3: Hæ?
2: Nei, bare les opp direktivet.
1: Ja, direktivet vi har fått i dag direktiv H0759. Kontrollorganet pålegger herved observatørene å undersøke øyer. Øyer av særlig interesse for kontrollorganet grunnet plasseringen. Øyer har hatt betydningsfull påvirkning for menneskets historie og blir tidligvis, og forblir tidligvis relevant når det kommer til både opplevelse og bærekraft. Undersøk øyers signifikans og vurder videre nødvendighet og definisjon.
4: Ja. Det gir så mening at vi er her.
1: Ja, ja det er jo våre to øyereksperter.
4: Ja.
1: Så er det
2: Øyrevin og Binvågøy.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja, kan ikke dere fortelle oss litt om hva er nødvendigheten til øyer? Øyvind, kanskje du kan starte?
3: Nei, jeg jo født på en øy, vokst opp på en øy, heter Øyvind. Så jeg føler jeg har ganske mye erfaring med dette.
4: Mm.
3: Og nødvendigheten til øyet er at man skal kunne være nærmere havet, men ikke i havet.
1: Ja, en nærhet til havet, rett og slett.
4: Ja. Ja. Og jeg ser kanskje ut som en city girl og en fashion baddie, men hvorfor lærer dere det?
1: Du vet, jeg bare smiler eller ikke. Ja.
4: Men jeg har også veldig sterke tilknytninger til flere øyer. Eier noen, faktisk.
1: Du eier øyer?
4: Ja, et par.
3: Jeg har et par øyer, faktisk.
1: Ja, jeg har et par.
2: Ja, et par.
1: Ja,
3: men eier du dem egentlig, eller har de...
1: Du har i hvert fall fått tildelt dem.
3: Ja.
4: Men... Ja, jeg eier for på ekte øyene.
3: Men vil ikke egentlig tett innsett mora di eier øyene dine, så er det hun som måtte ha gitt deg dem?
2: Ja, men fra du er 18, så får du liksom...
3: sånn det funker.
1: Når du får tilgang til bankkontoen din, så får du også tilgang til øynene dine.
3: Ja.
1: Eierskap til øynene dine.
4: Shut the front door. Nei, og nødvendigheten der, det jeg bruker det mest som et sånn flyktsted.
1: Du bruker øynene som et flyktsted? Flyktsted?
4: Ja, ikke øynene, men øyene.
3: Ja,
4: vi snakker
3: det var
4: om øyer,
3: sant? Ja, vi snakker om øyer.
1: Ja, øyne.
4: Ikke om øyne.
1: Vi snakker om øyer, jo.
3: Ja, og øynene.
1: Vi snakker om øyer.
3: Og øyene.
4: Jeg har null med nå.
1: Men, det er vi som ikke henger med. Du er jo eksperten her.
4: Ja, det er for så vidt sant.
1: Ja. Men jeg tror jo, du er jo litt sånn ekspert du også, Sigurd, for du har jo vært på øyer.
2: Jeg har vært på øyer. Vært mye på øyer. Det er jo... Veldig fint der. Det er jo litt varmt om sommeren siden det er ved innlandet.
1: Ja, det blir ganske godt og varmt da.
2: Det blir ganske godt og god guffe, god varme der
3: god
2: da.
3: Guffe.
1: Ja,
3: god guffe.
1: Ja, så bare for å gjenta, Øyvind, du var ekspert på?
3: Øye.
1: Ja, og Bine?
4: På øye.
1: Og Sigurd?
2: Jeg er ikke noe ekspert, men jeg har lyst til å lære mer om øyne.
1: Ja, ok. Veldig bra. Og med det så tenker jeg vi beveger oss over til videre neste låt. Vi skal da høre It's Such a Lovely Day av Zero Bats.

0: Nei, men du hadde en veldig rar ansiktsform.
1: Kvinne!
2: Yes, vi tilbake I direktiver fra kontrollorganet, hvor vi snakker om øyer. Yes. Og vår første ekspert inn I studio her, Øyervind. Kan ikke du fortelle oss litt om øyer?
3: Jeg kan fortelle dere litt om øyer. Så her kommer noen fun fact om øyer. Verdens største øy Grønland, som ikke gir mening, for den øya dekt av is store deler av året, så den kan du tenke litt på. Det finnes mange forskjellige typer øyer. Du har plastøye, du har vulkanøye.
2: Og du har kan jeg bare hva heter folk som bor på øyer?
3: Øyeboere.
4: Ja, det står her at det cirka innbyggertall på 5100, sist sjekket I 2026.
3: På Grønland?
5: På øyeboer.
4: På øyer.
3: På øyer, ja.
4: det...
3: Ja, det sikkert sant.
4: Ja.
3: Og så, det verdens største plastøy heter The Great Pacific Garbage Patch, og over fire ganger så stor som Norge.
5: Da jeg vært på ferie.
3: Du var på ferie der?
5: Ja.
3: Shit, ass.
5: Ble sendt hit I Boston.
3: Det var forskjellig. Det en katteøy på den japanske øya Tashirojima.
4: Oi, og hva betyr det at det en katteøy?
3: Det bor langt flere katter der enn mennesker.
4: Ja, så det flere
3: enn 5000. Så der hadde
5: jeg hatt det godt. Da
3: Henrik vært på ferie. Så det bor 5200 katter der.
2: Ja, okay. Men kan ikke du fortelle oss litt om, det var jo OL I 94.
3: Det var OL I 94,
2: på, ja. På øyer.
3: Ja.
2: Hva har det med denne disse kattene å gjøre?
3: Nei, det var de prøvde en ny OL-gren I 94.
2: Ja.
3: Som et sånn...
5: Kattekasting?
3: Nei, det sånn bovl. Du vet hva bovling
2: Ja, bovling.
3: Bare med katte.
2: Ok.
3: Så de spilte liksom bovling med katte da.
5: Og men var kattene også kjeglene?
3: Nei, de var bare ballen.
5: Ok.
3: Og det som gjorde det vanskelig var at de prøvde å klore seg unna.
4: Ja, de lander jo alltid
3: på beina. Var, ja, det akkurat det. Så taktikken var liksom å file vekk klørene, og da ble det ekstra. Men det har blitt bandet I senere tid da.
2: Ja. Ja, det har jo sikkert noe med friksjon å gjøre også.
3: Ja, veldig viktig med friksjon. Så naken katte et veldig bra, godt I bowling-katte-game da.
2: Ja, glir kontrollert.
3: Ja, altså...
4: Glatte katter altså.
3: Glatte katter, og så mange som kjøper glidemiddel for å få katten enda glattere.
4: Ja.
3: Så kondomeriet på øyer, det går hardt for seg altså.
2: Ja, kondomeriet på øyer. Ja.
3: Så mye glatte katter på øyer. Rett og slett.
2: Ja, kjempebra. Mm.
5: Friksjon viktig.
3: Ja,
2: det viktig. Helt ok.
3: Helt ok.
2: Ja. Men disse øyene dine, Øyvind,
3: ja.
2: Hvor mange har du?
3: Jeg har to. Født på en.
2: Du født med
3: ett øye? Nei, jeg født øye. Med to øyne på en øy.
2: Du født med to øyne på en øy?
3: Jeg født med to øyne på en øy.
2: Ja, I hvilken kommune?
3: I Troms kommune.
2: I Troms kommune, ja. Okay,
4: for ja, men det står jo her at det innlandet.
2: Sikkert. Jeg tror vi har misforstått litt.
4: Ja, men det jo, det står jo svart på hvitt her. Jeg på store norske leksikon.
2: Oh, ja, ok. Ja.
4: Så jeg tror ikke vi har misforstått.
2: Men ja, du født på øyer.
3: Jeg født på en øy, ja. Tromsøya. Tromsøyer.
2: Tromsøyer?
3: Ja.
5: Det vel flere av de?
3: Nei, det en Tromsøy, og så har du Kvaløya, og så har du Senja.
4: Jeg ser på kartet her, det ikke noe Tromsø. Det øyer, og så det Ringebu, Storal, Elvdal, Gausdal, Lillehammer, Ringsaker.
3: Jeg vet ikke hva du på Lillehammer.
2: Ja, men du, men vet du, unnskyld for at jeg avbryter, men du som født på øyer,
3: ja,
2: du har vel kanskje et forhold?
3: Nei, bare født på en øy, ikke flere øyer.
4: Ja, men,
2: nei, det ikke flere, dette øyer.
3: Nei, men dere sier jo øyer det som øyer. Flertall, ikke sant?
2: Nei, det ikke flere,
3: ja. Ja, men jeg født på en øy.
2: Du født
3: en
2: på
3: øy, alle øyene.
2: En flere. Av de mange øyer I Norge.
3: Ja.
2: Ja, da det jo, hvis du født på en av de mange øyer I Norge, så du nødt til å ha et forhold til Hundefossen familiepark på øyer.
3: Jeg har vært på Hundefossen familiepark på øyer,
2: ja.
3: Ja, det fint der.
2: Det fint der.
3: Der kan du møte prinsesse og sånn.
2: Ja, ikke den ekte.
3: Og troll.
2: Nei. Nei, ikke snakk om troll her nå.
3: Det troll, det troll jo på Hundefossen, det troll.
2: Nei, vi finner
3: ikke. Jeg tok faktisk lappen på Hundefossen.
2: Ja, det jeg også.
3: Så der lærte jeg meg å kjøre bil. Så det
5: på sånn. Jeg trodde det var sykkellappen.
3: Nei, nei, det var lappen.
5: Ja,
3: lappen.
5: Okay.
3: Men vi har mye lapper I Nord-Norge, men det trenger vi ikke snakke om.
4: Ok, men neste fun fact.
3: Ja.
4: Jeg tror jeg begynner å nøste opp
3: I litt ting her nå. Vil du ha en til fun fact?
2: Ja, gjerne. Hvis du har noen
3: på lager, så... Jo, her en Bishop Rock. Verdens minste øy, med det bare et fyrtårn der, så bare en bygning. Og det eneste bygningen på det øya et fyrtårn på 49 meter.
5: Var det der du ble født?
3: Nei, nei.
2: Ah, ja. Jeg har faktisk vært på en mindre øy.
3: Ja, før.
2: Det husker ikke hva den heter.
3: Nei.
2: Men den øyen gikk på en annen skole.
3: Å, ja. Ja,
2: så jeg tror ikke du kjenner det.
3: Nei, ok. Ja.
2: Men, nei, jeg tenker kanskje vi skal bevege oss videre derifra.
3: Men jeg tenkte, visste du at Bob Marley født på en øy?
4: Hvilken, ja.
2: Hvilken øy?
3: Jamaica.
2: En av de mange øyer.
3: Ja.
2: Tror du de har Hundefossen familiepark på Jamaica?
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: Hundefossen familiepark.
3: Big Martin.
2: Big Martin and the Hundefoss. You see the trolls at Hundefoss familiepark. You can come here all year.
3: Bombaklats.
2: Ja. You can buy sesongpass for 100.
3: Billigere med flere barn.
4: Øyer, innlandet kommune, Jamaica.
5: Barn under 4 kommer fri.
4: Du må bare besøke 4 ganger i året for å betale tilbake. Ja. Ja. Nei, vi må videre.
2: Ja, vi må rett og slett komme oss videre. Her har du Sijan. Sijan av Kutaeme.

0: Nei, jeg kan ikke si det her på radio.
1: Vi er tilbake i studio, og dere lurer kanskje på hvor vi skal. Vi har fått med oss utenriksreporter Christian Badeland her over Telekommen, eller hva man kaller det.
2: Ja, du kan kalle det en Telekom, ja.
1: Ja. Christian, hvor befinner du deg?
2: Nei, akkurat nå så befinner jeg meg i Lillehammer kommune.
1: Ja, du befinner deg i Lillehammer kommune?
2: Ja. Stemmer, og det er jo en ganske spesiell situasjon her vi ser da, André.
1: Ja, ja. Tema for dagens sending er jo Øyer.
2: Øyer kommune, ja.
1: Øyer, ja. Stemmer.
2: Nå har det seg faktisk sånn at Øyer kommune har sklidd ned Gudbrandsdalslågen.
1: Oi.
2: Hele elva, og ned til Mjøsa.
1: Så hele Øyer har flyttet på seg?
2: Hele Øyer kommune har flyttet på seg og sklidd ned elva.
1: Det er jo...
2: Og ligger nå og flyter i Mjøsa, som... Jeg vet ikke helt hva jeg skal beskrive det som, men det deler seg opp i to. Så Øyer kommune ligger som to øyer ute i Mjøsa.
1: Det er jo typisk at med en gang vi skal ha et tema, så endrer alt seg. Hvordan er det her har skjedd?
2: Nei, jeg ser jo dette med begge mine to øyer, at det er jo særdeles spennende hvordan en hel kommune kan flytte seg ned en elv. Og det kommer jo litt av den sikkerhetspolitiske situasjonen i nord for Lillehammer kommune.
1: Ja, kan du fortelle litt mer om denne? Hvordan påvirker dette den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Mjøsbyene?
2: Nei, det er jo sånn for at det er ganske farlig å være på øyer fra øynene. Det er jo ganske lyst i Øyer kommune, ja. Så du må ha på deg solbriller.
1: Men,
2: så de har jo bestemt seg for å flytte seg ned i Mjøsa da.
1: De har bestemt seg for å flytte seg ned. Så dette her ble jo da...
2: Det ble vedtatt i kommunestyret, ja.
1: Ja, folkeavstemning, eller?
2: Nei, det trenger ikke det. Det var et interesseskjema som meldte det på.
1: Ja, så, og nå har de rett og slett gjennomført?
2: Ja, det er gjennomført å flytte hele Øyer kommune ned inn i Mjøsa. Og det ligger nå utenfor Lillehammer, men litt nord for Birri. Midt ute i Mjøsa.
1: Midt ute i Mjøsa.
2: Og det er jo, Lilla kommune er jo ikke sånn kjempeglad med det her.
1: Nei.
2: Fordi de mener jo at de bør ha kontroll over øyene.
1: Ja.
2: For den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Mjøsa er jo ganske...
1: Men det var jo ikke Øyer, før var det jo bare Øyer, men nå har det blitt Øyer-øyene.
2: Ja, det stemmer. To Øyer-øyer, ja. Som ligger her ute i Mjøsa.
1: Vi har jo med oss to øyeeksperter her i studio, Christian.
2: Ja, det er kjempespennende, men det bryr meg ingenting om.
1: Ja.
2: For jeg har nettopp funnet en lokal Øyer-resident, som nå er på vestsiden av Øyer-øya. Så ja. Kan du ikke fortelle litt om hvordan stemningen er her på vestsiden av Øyer-øya?
3: Stemningen på vestsiden av Øyer-øya er et vest, altså.
2: Ja, det er det.
3: Ja, det er vest. Det er altså, rett vest.
2: Hvordan kan du beskrive det? Hva mener du med rett vest? Er det krig?
3: Nei, vi fikk jo kvittet oss med Øst-delen, da.
2: Ja.
3: Du vet at Øst er jo... Det er ikke bra.
2: Det er ikke bra med Øst, nei.
3: Nei, Øst er ikke bra.
2: Du merker at det er litt sånne tendenser til Øst-vestifisering,
3: eller? Ja, så vi er jo veldig inspirert av Oslo, altså.
2: Ja, akkurat. Jeg tenkte jo mer på den andre, da, den der Berlin...
1: Oi, nå... Det er for en innringer her.
2: Det er en innringer,
1: ja. Det er innringer. Det er en fra østsiden av Øyer kommune. Og hun virker veldig sinna. Vent, skal jeg få deg på luft her?
4: Sånn, ja, på, ja, takk. Lufta. Da var det på tide. Jeg må bare si at dette her er helt sykt at jeg tror jeg snakker om hvordan dette skjedde. Fordi jeg trodde det var kødd. Og så våkner jeg bare på andre siden til Mjøsa. Kødder du, eller?
2: Er det hun dame fra NRK som har sånn språkshow som har fått med meg her på i studio?
4: Er det Linda?
3: Jeg
4: setter veldig pris på om du ikke deler min identitet siden jeg fikk beskjed om at det er klart at dette skal være anonymt.
1: Ja, det er klart.
4: Og til han fra Vestsio så vil jeg jo bare si at
3: Jeg slipper.
4: Ja, dette setter ikke pris på helt tatt. Så jeg vet ikke hvorfor du har den fintlige holdningen til oss på Østsida.
3: Altså, hør på hvordan du prater. Altså, det er helt forverdig. Altså,
4: men skal vi ikke snakke om hvordan dette foregikk?
2: Ja,
1: jo, det er veldig interessant å høre.
2: Jeg kan gjerne dele, ja. Har du hørt om dynamitt?
1: Ja, jeg har jo grunnleggende kunnskap om sprengstoff.
2: Ja, det finnes jo en sånn fyr i Øyer kommune som heter Harry.
1: Ja.
2: Ja, og han er veldig kjent for å være eksplosiv av natur.
1: Ja,
2: så han har jo...
1: Er det han som har kallenavnet Harry eksplosiv av natur?
2: Ja, stemmer. Så han har vært med i noen tv-serier eller noe sånt, jeg husker ikke helt.
1: Ja.
4: Men han har vært innom mitt program, ja.
2: Ja, han har vært det, ja.
3: Mm. Ja. Jeg kjenner også Harry.
2: Ja, kjenner du Harry?
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var gøy. Det en liten vits der, en stav, men jeg klarer ikke å finne den. Men i hvert fall så har Harry av eksplosiv natur sprengt Øyer kommune ut av fjellveggen og langs delogen.
4: Men, og du meldte om et interesseskjema. Jeg vet ikke om deg, men jeg har ikke svart på noe interesseskjema.
3: Nei, det har jeg svart på, altså.
1: Ja, det interesseskjema ble sendt ut av kommunestyret til de med i litt høyere klasse da.
3: Ja, de som har iPhone fikk det interesseskjema.
1: Ja, det ble sendt på AirDrop til hele kommunen.
3: Jeg vet at de på østsiden har bare Samsung. Det ikke sånn vi driver med på vest. Så.
5: Ja. Men det ikke litt problematisk å bare sprenge løs Øyre kommune?
4: Nei,
1: jeg kan jo fortelle deg noe annet som litt problematisk da, og det jo, nå har jeg jo vært snill og god utegående reporter igjen, Sigurd.
5: Ja.
1: Og det sånn, ja, jeg vet jo at vi har hatt en tidligere historie, men da jeg var i Iran, og gamblingproblemet, og barna, og...
5: Jeg tenkte kanskje bare du kunne gi meg en sjanse til. Ja, du har jo fått en sjanse til, nå har du jo vært på lufta.
1: Men jeg er litt ekstra trist om dagen. Jeg har fått meg en kinesisk naken katt. Ikke en naken hund, altså, men en naken katt.
3: Ja. Er det en ekstra glatt, eller?
1: Den kjempeglatt, det smøret blir med olje
4: hver kveld. Ryktene sier at friksjon er veldig viktig med en naken katt.
3: Det er fiender, friksjon er fiender.
1: Jeg måtte jo sørge for noe, og ha noe nærmere meg.
5: Ja, men hva har det
1: med... Etter de tok barna våre.
5: Det er litt uinteressant å høre om hvor kjipt du har hatt det de siste.
1: Jeg er bare litt trist, og katten døde, den spiste hardt på henne, så det...
5: Ja, hvor fikk katta i taket?
1: Ingen kommentar, men jeg håper jo kanskje du kan få lønnshevning.
5: Lønnshevning?
1: Ja, du betaler meg 15 kroner i sekundene. Nei, det jo ikke det da, men... Det
4: betaler, I dag har du som et ganske god lønn.
5: Ja, du betaler deg tariff for utegående reportere for studentradioprogrammer.
1: Altså null?
5: Ja.
1: Ok.
5: Det ikke noe, vi er ikke noe tilbøyelige der, dessverre.
1: Da har jeg misforstått.
5: Ja, men,
1: Da har ikke jeg lyst til å forklare denne saken her lenger.
5: Nei, det greit, Christian Badeland. Tusen takk til deg. Tusen takk
1: Får
5: til...
1: Får jeg ikke betalt?
5: Du, det tar vi en annen gang.
1: Hvem er det som gir meg penger?
5: Jeg sa jo det er tariffavtale. Du får ta det opp med fagforeningen din.
1: Fagforening til studenten.
4: Ryktene sier at hvis du tar en sånn her hov og drar den langs Mjøsa, så får du opp noe mynt og noe sedler.
1: Ja, en torsk.
5: Ja.
4: Ja.
1: Det torsk i Mjøsa.
5: Teach a man to... Give a man a fish, and he'll eat for a day. Teach a man to fish.
1: And he becomes my man, som er neste låt av Anna Lille.

0: Allora, fra il caso Andrew Winter, il console Bradley, il caso Steph Magnus e Burnirest, dai! Il filter of cut, hei, kontrollorganet!
1: Ja, hei og velkommen tilbake etter promo. Jeg må bare begynne med å beklage. Jeg og Henrik har misforstått og trodde at sendingen skulle handle om Øyer kommune i Innlandet. Men nå viser det seg at det har blitt relevant, så det var veldig flaks for oss.
2: Det var kjempeflaks. Vi er første på saken.
1: Vi er aller første på
2: saken. Som er veldig overraskende med tanke på at en hel kommune har flyttet seg ned en elv.
1: Jeg sjekka, VG har ikke rapportert på denne, så
2: hørte det her først.
1: Dere hørte det her først.
3: Og sist.
1: Og sist.
2: Og sist.
1: Bine, du er jo også øyeekspert.
3: Jeg er øyeekspert, rett og slett ufrivillig øyeekspert, siden...
1: Frivillig.
3: Ja, en frivillig ufrivillig øyeekspert.
1: Ok.
3: Og derfor har jeg med 8 ting man kan gjøre hvis du er strandet på en øy, eller hvis du er der frivillig. Og alle disse vil jeg si at det er basert på personlig erfaring, og ja. Så kan vi gå gjennom det litt sammen da.
2: Ja, gjerne.
3: Det første er mekke på båt. Fordi hvis man er på øy, så er det jo klart at man også har en båt, fordi du må jo selvfølgelig komme deg dit. Det man kan gjøre da er for eksempel å male på den, eller å flekke opp motoren, og skru på litt ting og tang.
2: Aldri si flekke opp motoren igjen. Jeg likte ikke det.
3: Nei, men vi som mekker på båt da, vi bruker gjerne den terminologien.
4: Ja, vi tar så flekke opp motoren.
3: Ja. Det er det jeg pleier å si til Eivind hver lørdag kveld. Anyways. Eller man kan bygge trehus.
2: Bygge trehus på øyer?
3: Ja, både på, i og under øya. Og med 2 øyne og 4 hender.
2: Men hvem er det som kan bo der? Når det er så lite?
3: Øyene.
2: Ja, på øyer.
3: Alle kattene.
2: Ja! Okay.
1: Det er jo ikke en dum shot i det.
2: Katter på øyer. Det...
1: Glatte katter.
3: Glatte katter på små øyer.
1: Ja, deilig.
3: Ja. Neste man kan gjøre er å skrive hjelp i stort i sanden.
1: Ja.
3: Hvis man er da ufrivillig, eller hvis man har lyst til å kødde litt.
1: Ja. Hvordan ville du gjort det da? Hva er fremgangsmåte?
3: Da må du finne, altså det er jo gjerne enten, altså jeg er på min øy, så er det en strand. Og da tar du en stor grein, og så drar du den langs sanden.
1: Yeah.
3: Men hvis det ikke er en strand der, så kan man for eksempel bruke greiner.
1: Yeah.
3: Og så kan du skrive SOS i stedet for, det er litt kortere, litt mer effektivt. Litt,
4: og mer internasjonalt.
3: Ja. Og mer internasjonalt.
2: Ja. Mm. Sigurd, jeg tror dette er en metafor for sminking. At stranden er øyevippene, og pinnen er mascara. Skjønner du hva?
1: Jeg skjønner hva du sikker til.
2: Tror du jeg ligner på nå?
3: Ja.
2: Unnskyld.
3: Siden jeg er jente, så er det jo naturligvis at man tenker det.
2: Det er det eneste ferdigheten vi vet om deg.
1: Men da var jo det forrige var jo en metafor for sex, da.
2: Ja, stemmer.
3: Apropos sex, det man også kan gjøre, ligge med tremenningen sin. Fordi at det er jo klart at øysamfunn er små, de er intime, de er nære, og det er ikke så mange å velge mellom. Og for å få tiden til å gå, så er det tremenninger vil få akkurat langt nok ut til at det kan gå bra, uansett hvilke utfall som blir.
4: Øyvind, har du logget med tremenningen din, Bine? Så du har det. Du sa det var av personlig erfaring, sa du på starten her.
3: Neste punkt.
4: Ro din båt.
3: Ja, bort fra den øyen. Ja. Neste punkt er at man kan sanke sauer. På de fleste øyene jeg kjenner til, så er det sauer. Og da må man samle de.
1: Hvordan
3: da,
1: sanker man?
3: Da er det et rop man gjør.
1: Ja, hva er det?
3: Ja. Sånn, og så kommer de løpende.
4: Hæ? Sånn Tarzan rop.
3: Ja, og så kommer de løpende.
1: Ja.
3: Og så må
2: du... Unnskyld for at jeg avbrøt deg, men jeg har hørt at man kan spille jazz for kuer. Hva er det man skal spille for sauer? Er det drum and bass? Så kommer de løpende.
3: Det er sånn UK Garage.
2: Ja.
3: Så det var bare begynnelsen da. Og så kommer det masse UK Garage etterpå.
1: Ja, fordi det er en sånn sirenelyd som liksom setter i gang låta.
3: Ja, nettopp. Ja.
2: Stemmer.
3: Man kan gjøre sitt fornødne rundt omkring på alle øyene.
2: Fornøydene?
3: Hæ?
2: Fornøydene?
3: Ja.
2: Ja.
3: Man kan drikke alkohol som man har laget selv.
1: Oi, ja. Ja, fordi det har man kan ikke kjøpe alkohol.
3: Nei. Ikke på mine øyer.
1: Nei.
3: Men du kan lage det selv.
2: Det er ikke en nærbutikk der engang. Ikke noen nærbutikken.
3: Jo, men de selger ikke alkohol.
1: Hæ?
3: For det er en kristenøy.
2: Selger de? Ok, det er en kristenøy.
1: Kristenøy.
4: Ja. Dere vet kristenommen. Oi, dere vet ikke kristenommen det.
2: Ja, det har vi hatt om tidligere.
4: Ja.
3: Men da bruker man melken fra disse sauene da.
4: Til å lage øl?
3: Ja.
4: Eller alkohol?
3: Ja.
4: Hjemrent?
3: Ja, hjemrent.
1: Du kan lage, hva heter det da? Ponster? Nei.
2: Panster?
3: Gonster?
1: Nei, Gonster.
3: Ja.
2: Ja. Guinness Monster?
1: Nei, jeg husker ikke hva det heter. Pilk.
3: Pilk.
1: Pilk er det.
3: Ja.
1: Ja.
3: Eller Melkoshima.
1: Melkoshima.
3: Det siste man kan gjøre å lage flaskepost.
4: Ja.
3: Ja.
2: Lage flaskepost.
3: Ja.
4: Men jeg synes flaskepost burde vi gjøre oftere.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
4: Selv om man ikke strander på en øy.
2: Ja, av erfaring, så etter den øya jeg har vært på, så vil jeg anbefale deg kanskje å bruke plastflasker ja. Til å lage flaskepost. For da blir jo ikke den meldingen borte på 1000 år.
4: Nei.
2: Så da kan du bare legge den igjen. Som en, det er på en måte en sånn, hva heter det når man
1: snakker? Tidskapsel?
2: Ja, en tidskapsel.
3: Mm.
4: Tidskapsel?
2: Ja,
3: en tidskapsel.
2: Øyvind da.
3: Og det man da kan gjøre er å sende den langs hele Mjøsa ned til øya.
2: Ja, det er jo den eneste måten å kommunisere med øya.
3: Ja.
2: Det er jo ikke internett eller noe.
3: Nei, det tar jo lang tid å bygge opp
4: hele samfunnet. Det er bare telekom med radarolt.
1: Det er jo deres versjon av Hinge, er jo det. At man, legger inn, man legger den gjerne igjen når man er sånn 13, og så når man er 18 får man en telefon der, hei! Hvor gammel er du nå? Jeg er 18. Ok, ja, men flaks. Det sto jo 13 her, men jeg håpet at det hadde gått noen år. Også.
2: Liker du fortsatt biler? Små biler? Kjøre med de? Er det liksom en interesse du fremdeles har?
1: Ja.
2: Ja. Ja, det var ment som en kommentar da, som man det, sier når man ringer.
3: Ja, for du må jo skrive noen ting på den lappen.
4: Ja, ja.
3: Liker biler ja, sånn, ja. Og båter som tuter og baka.
2: Ja. Jeg liker Monster Truck. Det kan du for eksempel
4: skrive. Minecraft.
2: Ja. Minecraft. Det gjelder fremdeles for oss begge, Sigurd.
1: Ja.
2: Det var en ting til jeg også skulle si, men nå har det forsvunnet fra mente. Da må du hjelpe meg litt, Sigurd.
1: Jeg må hjelpe deg.
2: Ja.
1: Hva er det du sikter til nå?
2: Jo, selvfølgelig. Jeg fikk en varsling her på den lokale Teamsen til Radio Revolt, at jeg bare følger med etter sendingen, for da er det øyerdating-show her på Radio Revolt, så det er bare å sende inn deres beskrivelse og flaskepost av dere selv, og så leser vi det opp, og så kan dere finne hverandre på en av øyer.
4: Ja.
3: Så, en av mine øyer.
2: Ja, en av Bine sine øyer.
3: Mm.
1: Bine eier øyer.
3: Ja.
2: Bine eier to øyer.
4: Et par av dem.
2: Ja.
3: Både en og to og tre og fire.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og med det så tenker jeg kanskje at vi skal bevege oss videre. Vi skal høre «Gi meg ei liste» av Andreas Rotevatn.

0: Hvem faen briller, hvem bruker det? Ja. Nei, uansett, vi tar en liten titt på vårt nye flotte produkt. Sliter du med å bruke øynene dine? Fungerer ikke brillene dine godt nok? Kanskje du schizofren? Frykt ikke. Med kontrollorganets nyeste produkt, Øyer TM, trenger du ikke tvile lenger. Et avansert sett med linser som lar deg kommunisere i samtid med kontrollorganets KI-modell Øyvar Stirresen. Med Øyer TM trenger du ikke glemme eller tvile på deg selv lenger. Som vi vet har metabrillene mottatt mye kritikk for å være diskret når de tar opp deg. Men med Øyer TM vil ikke det være en eneste mistanke. Gjenopplev gamle sexopplevelser, vinn et meningsløst argument med kjæresten eller blackmail en statsleder. For å starte et synsopptak, bare blunk fort tre ganger og aldri glem igjen.
1: Øyvar, klipp det.
0: For schizofrene brukere kan Øyer TM bekrefte eller avkrefte om det virkelig et annet menneske med deg i rommet. Bare abonner på Ikke Gaslight Meg innstillingen for kun 3000 kroner per dag, og dine schizofrene vrangforestillinger vil aldri opptre igjen. Kanskje du ensom, men ikke har nok penger til å reise til Thailand og kidnappe en waifu. Øyer TM kan hente inn ekte simulasjoner fra TKVNR, altså Thailands kvinnesenter for vold i nære relasjoner, slik at du kan få din helt egne traumatiserte og undertrykte hustru. Bestill Øyer TM i dag og motta en gratis modell av din nakne nabo gratis. Advarsel, kontrollorgan er ikke ansvarlig for øyeskader, tøyeskader, trøyeskader, skjøyeskader, skjøyteskader, bøyeskader, gøyeskader, tristeskader, høyeskader eller laveskader, eller skader som resultat av vrangforestillinger, feiltolkede forestillinger, jaywalking, manglende grafikk eller uttørkede øyne. Øyer TM må ikke brukes i nærheten av radioaktiv stråling med mindre du ønsker å kvitte deg med øyeeplene dine. Hvis bruken bryter med kontrollorganets loverklæringer, eksempelvis opptak av barn eller kongelige sarkofager, mister du også rettighetene til øyeepler. Produktets opphavsrett eies av pedobriller og linser AS.
2: Oi.
0: Yes, altså, det går jo ikke an å ha bare metabriller, men vi må ha øyerlinser.
2: Ja.
0: Tenkte jo kanskje det var relevant for dagens sending i dag, men kanskje den bare skal skrotes da.
3: Nei, jeg er så tent på denne ideen.
0: Ja, er det noe spesielt med denne ideen som tenner deg litt mer enn andre?
4: Se tilbake på gamle sexopplevelser.
0: Ja, du valgte å bruke ordet tent, så da tenkte
3: jeg på det. Ja, ja, ja. Se tilbake på gamle sexopplevelser. Tenk den skammen man kan føle da. Det er det jeg blir tent av.
0: Ja, det er jo verre enn å...
4: Ja. Jeg tenner jo på skam. Record that, det må jeg få rett.
0: Øyvar, klipp
4: det.
0: Klipp
2: det. Det er så nydelig da, når du liksom ligger med noen da, så bare plutselig roper du ut, Øyvar, klipp det!
3: Eller hvis du ligger med noen, og så kan du se tilbake på gamle sexopplevelser, sånn at du føler at du ligger med noen andre. Det er jo helt supert. Ja.
4: Så du kan endelig ligge med eksen i det han blir.
0: Og med det så beveger vi oss videre. Vi skal høre Smugglers and Scholars av Kneecap. Fuck.

0: Jeg tror jeg heter Lars Berrum, og jeg vet at du hører på Radio Revolt. Ja, ja, ja. Nå er det bare å høre videre. Nå kommer det mer. Nå kommer det mer.
1: Og der kommer det mer, men ikke så veldig mye mer, for vi er ved slutten.
2: Ja. Ja. Jeg tror at vi er Radio Revolt, og jeg tror at du hører på direktiv fra kontrollorganet. Hvordan synes du det har gått, Øyvind? Det pekte jeg på Henrik.
3: Det har gått, jeg synes det har gått bra. Det var litt confused på starten med øyne og alle øyne.
1: Ja, stemmer. Men, øyer.
3: Men det ble jo, jeg føler det ble litt... jeg ordnet det til slutt, kanskje.
1: Ja, ja.
3: Så jeg håper dere har lært noe i dag av oss øyeeksperter.
4: Ja, tusen takk. En øye, et øye, to, tre øyer og alle øyene.
1: Ja, ja, med det så tror jeg vi sitter med en ganske god opplevelse av det hele egentlig, og en god forståelse av hva det går ut på.
2: Ja. Og så må jeg også si at jeg håper at det går bra med Øyre kommune.
1: Ja. Vi har opprettet en spleis for Øyre kommune for å rive ned muren.
4: Det er Linda Eide som skal faktisk ha sånn liveshow for inntekt.
1: Linda Eide sprakshow til inntekt for Øyre kommune.
4: For hun har blitt tysk.
1: Sånn tysk. Ja, jeg kan ikke Linda Eide.
2: Genau. Nei, hva betyr det? Vet ikke.
4: Geil. Det betyr godt.
2: Fett. Vi kjører på med Flo og Fjære av Andreas Rotevatn og flere. Jeg ser dem ikke, men vi vet at dere er der.
1: Takk for oss.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det er den drømmen det bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
3: Kulturuke.
4: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
2: Hallo, hallo, du hører på Bokbaren, og der er altså vi. Og det vil si, mitt navn er Julie, og jeg er programleder og tekniker.
5: Wow.
2: Wow. Og med meg i studio så har jeg Isa.
5: Hallo, hallo.
2: Og Sinema.
6: Hei, hei.
2: Og Isa er jo ikke en veteran her i Bokbaren. Hun er faktisk helt ny.
5: Det stemmer.
2: Så vi skal bli bedre kjent med Isa, og så skal vi også gå gjennom våres liv i bøker.
5: Ja, i hvert fall barne- og ungdomstid, så langt vi kommer.
2: Ja, så vi starter i barnehagen tidlig i skolealder, og så beveger vi oss oppover. Så får vi se hvor vi ender hen. Så det bare å stay tuned. Før vi setter i gang, så skal dere få høre låta «Gi meg ei lise» av Andreas Rotevatn.

0: Vet du? Jo, men jeg lover deg. Justin's Summer? Sumper? Justin Sumper.
1: Fordi Vampiraten, da så jeg for meg sånn barne-tv, nett på super-serie, liksom.
2: Vampiraten, noe sånt.
0: Jo, men ok, det høres sånn ut, men det ikke sånn i det hele tatt. Og det, det skikkelig weird.
1: Ja.
0: Strange. Men jeg har veldig lyst til å lese det igjen. Fordi jeg føler at det noe jeg trenger i litt voksenere alder, bare for å vite hva jeg egentlig...
1: Man har ofte gått av, veldig godt av. Jeg tror det ofte interessant å gå tilbake til bøker man har lest før.
2: Ja.
1: Fordi man endrer seg jo som person, åpenbart.
2: Mm, veldig.
1: Så det å liksom lære hvem man var da, når man leste dem. For man skjønner, eller man ser ting i et annet lys.
0: Ja,
2: ja, får nesten litt sånn utenfra blikk på
0: det. Ja, på grunn av den sendingen nå, så har jeg begynt å høre på lydbok, en serie jeg også likte godt da jeg var på den alderen, som heter Nådegaven.
1: Ok.
0: Og jeg har funnet ut at den handler så sjukt mye om, altså jeg tror jeg likte den på grunn av at det er liksom ganske action, altså litt kule kvinner, men det handler veldig mye om at, å være kvinne som ikke ville være i et committed forhold eller bli gravid.
2: Ok.
0: Men fortsatt ha sex, men man sier det ikke rett ut da.
1: Nei.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg forstod.
1: Hvordan klarer de å insinuere at de har sex, altså at det er en barnebok, men at det ikke er det det handler om, men det er det det handler om?
0: Vel, det er, ikke, det er ganske tungt insinuert.
1: På hvilken måte?
0: Det er sånn, oi, nei. Nå ble jeg flau her. Hvordan skal man si? Nei, det er veldig sånn, det er akkurat som i filmer.
1: Ja.
2: Ja, ok.
0: Vi lå der etter 2 timer, sammenfiltret.
2: Ja.
0: Nakne, eller, ikke, ja, bare.
1: Jeg skjønner.
2: Ja.
1: Og lukt og svette og sanser.
0: Lukt og svette og, altså gjerne sier sånn, jeg kjente fingrene hans på kroppen min og overalt.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ikke sant?
2: Ja. Den skal jeg ikke lese.
0: Men, nei, det trenger man ikke.
2: Artig å høre.
0: Skal du ikke lese Vampiratene?
2: Nei, hvis det hadde vært i barnebok, så tror jeg faktisk, ja, hvis det hadde vært Vampiratene, så hadde jeg lest den. Men ikke når det er sexer, det vil jeg ikke lese. Nei, vi skal høre en låt. Her er Den lange veien hjem av Karianne Arntzen.

0: Revolt.
1: Yeah, det er fredag.
2: Det er feber. Det er det som skjer. Og låta vi nettopp hørte, det var Galgenhumor av Kroner, som nettopp ga ut ny EP, og det må vi nevne, oppkalt etter våre ord på sending. Jævlig fett, dritfett EP. Den låta her er insane, så sjekk ut hele greia. Dritfett EP, rett og slett. Mitt navn er Torkil, a.k.a. Axel Hennessy, og med meg har jeg
1: August, a.k.a. Pils, altså Earl Sweatshirt.
3: Even, a.k.a. Slim Hull Shady.
4: Og August, a.k.a. MF Doomscroll.
3: Oh yes, oh, yeah. For en gjeng.
4: Ny jævla a.k.a. by the way.
1: Der kom den.
4: Der kom den.
1: Nei, jeg har kroner. Holy balls, det var bra.
4: Ja, og våre ord, dine ord. Ja. Rent spesifikt til.
3: Mine ord, Hembol, og sier våre ord, ja.
4: Ja.
2: Her er vi en.
3: Bare en som betyr noe. De er fra Larvik, mener vi?
1: Jeg tror det. Jeg er ikke helt, ikke med full sikkerhet, men jeg mener på at jeg har sett det. Jeg tror, og så lurer jeg på om de er i rundt 16-17 år. Ja. Veldig unge, og det er kjempestilig. Og det har vært en sånn stor bølge med ala det her, sånn sample rap. Og tøft at det rullet litt tilbake igjen. At vi, det var mange av de som forsvant litt etter hvert, føler jeg. Men Kroner er virkelig på vei opp, og det er jeg glad for å se.
3: Veldig kult. Vi skal nå til noen som har vært i gamet en god stund og har vel etablert seg i Bergen. Det er Martin Hazy som har sluppet låt sammen med Spacewave for en EP som skal komme snart. Martin Hazy omtaler faktisk som den beste musikken han har laget, den EP-en. Han slipper veldig mye musikk, så det er kult å se om dette lever opp til det andre han har sluppet. Låta vi skal høre nå, den heter Utsikten, og den skal du få her på Fever.

0: let's do it. Hey
1: yo, Ams.
2: Hey yo, Saji.
1: Vi er Moonbeam Records.
2: Og du hører på Feber.
3: Fuck yeah, det gjør du fortsatt. Du fikk Chainswanging on the Tuesday av YS1, hvor han rett og slett har stemplet Stereo Low. Er det det?
4: Ja, ja.
3: Airball, ja.
4: jo, Karan, jeg... Ja.
5: Jeg tror det stemmer.
4: Kjenner, ja. Du... Utrolig gjenkjennbart sample.
3: Det, ja, det er det, men man...
4: Burde aldri funket, men det funker.
3: Det funker, ass. Virkelig. Vi skal videre til en Oslo-based undergrunnsrapper. Vi skal til Amir. Kar som egentlig dukket opp ganske nylig, for min del, i hvert fall. Det var en kompis som puttet meg på, men jeg likte det veldig godt. Det er noe... ja, jeg synes det er fint, rett og slett. Og han har sluppet låt i dag. Sedd... La hen.

0: Space.
1: Ja, vi er tilbake etter litt tekniske problemer. Men nå skal det være good. Og så må vi snart gå igjen, for det skal skje noe annet. Men det skal vi fortelle litt mer om snart. Men først skal vi få... eller faktisk, dere hørte nettopp Chrome Nickel av Real Bad Man, Body James.
2: Det er Mooch, som jeg ikke aner hvem er. Og
1: SD-Nack. Ja, det stemmer.
2: Sjefaste sjefen fra Massachusetts, Lynn, for det er spesifikk. Det er et insane bra. Real Bad Man er Real Bad Man på beatsa også. Ja,
1: kjempe, kjempe låt faktisk.
2: Ja, veldig stilig. En liten EP fra Mooch og Real Bad Man. Høres veldig bra ut, det lille jeg har hørt. Sjekk det ut.
1: Yes, sir. Noe annet dere må sjekke ut er musikkvideoen på den neste låta vi skal høre. Den er så sykt fet. En av de feteste musikkvideoene jeg har sett på lenge. Låta heter Last Night Was Lit av J.D. Cliff, og du skal få det her på Feber.

Det var Last Night Was Lit av J.D. Cliff. Som sagt, sjekk ut musikkvideoen, for den ekstra kul. Nå skal vi til dagens første spalte. Og det nemlig denne spalten. Speed it up, slow it up.

0: Yes, det glir forbi spalten vår, hvor vi spiller låter hvor vi gikk glipp av det når det kom ut, men vi fortsatt har lyst til å spille det. Og i dag er det deg, Torkel, som har tatt med noe vi gikk glipp av.
1: Yes, det er Skilla Baby, som droppet et album for en måned siden, cirka. Og jeg har ikke noe forhold til Skilla Baby i det hele tatt, men jeg fant den låta her, som har Nas på seg, og forventet egentlig noe litt sånn middelmådig, hvis jeg er helt ærlig. Og så satte jeg på låta, og så bare er det en helt insane beat, dritrå låt, som heter Respect My Gangsta. Den skal du få høre nå. Du hører på Feber.

0: that case here. Come on.
1: Yes. What's my name of 28 og Master Chief? Med Kano sample der fant vi ut fra BBC.
2: Søkjermann.
1: Den er dritfett. Og det neste vi skal til er noe jeg leste at noen sammenlignet det med. Denne gruppa til Saba, Smino og No Name. Og det var litt sånn, ja, det gir veldig mening. Det er altså en trio som har sluppet låt sammen nå med Overcast, Samara Synd og Mavi. Som er sånn...
2: Nå må jeg adressere den. Så jeg bare må... Så slo meg nå at vi... Altså, nå må dere arrestere meg om jeg tenker feil.
1: Det gjør vi.
2: Kutt biten, faktisk. Det er alvorlig.
3: Det er serious.
2: Oh, glemte vi å spille Tøyen Holding 4?
4: Ja, vi har ikke gjort det.
1: Wow.
4: Men vi har jo lagt opphengt, inn...
1: Vi ble så opphengt at vi ble enige om å spille det masse neste uke. At vi tok ikke med. Noe.
2: shit.
1: Ja, da blir det jævlig mye neste uke, da.
4: Ja. Kan vi ikke lukke spille det etter?
2: Jo, ditt her finner vi litt finner ut av. Det var,
1: vi beklager. Vi har glemt å spille Tøyen Holding 4, som slapp i går. Det må spilles, men ikke nå.
2: Ikke nå. Jeg beklager at jeg tok motion. Ditt var også en låt jeg tok med.
1: Ja.
2: jeg stoppet motion.
1: Det var viktig å adressere. Poenget mitt var denne supergruppa. Men du kan få lov til å si litt hva du mener om denne låten.
2: Å nei, jeg har ikke mye mer å tilføye. Jeg synes det er veldig, Overcast er super duper. Jeg er veldig enig. Jeg har ikke hørt dine sammenligninger. Men det er jo faktisk veldig...
1: Det var bare noe jeg leste.
2: Det føles ut som den nye... Ja, i forlengelse av det. Jeg er helt enig. Men la oss høre litt på det. Litt nok av Overcast, Samara Synd og Mavi. Feber. Feber.

0: knock it off.
1: You thought I was switching, nigga? Not at all. Yeah, go ahead and knock it off. Keep it loud, but you not involved. So, yeah.
2: Dette er Ugly Loverboy
3: og Ugerik Pappa,
2: og du hører på Feber.
4: Ja, det var nok av Overcast, Samarasi og Mavi. Du skulle nesten tro noen kom inn i studio, for de banket på der. Men det var bare et nok i låta.
5: Nok er nok.
4: Nok er nok. Vi skal fylle ut R&B-kvota vår for dagen. I dag har vi med én R&B-låt. Det må være rekord på mange uker, folkens. Eller har vi med oss Beyoncé senere?
5: To.
4: Ja, den er med?
5: Ja.
4: Da har vi med oss to, folkens. Men vi skal først, før vi kommer til Beyoncé, det var frampek, skal vi spille Joy Crooks, som er en R&B-artist. Jeg har fått med litt her og der, men aldri på en måte blitt veldig merke til hva hun har gjort før. Men nå har hun fått med seg Denzel Curry på en veldig fin låt. Og jeg tenker vi kan bare få høre den. Skikkelig fin låt, og Denzel Curry passer kjempebra inn. Så nytt denne låten, dette Painkiller, får den her på

0: Yo, det er baksettet. Du hører på Feber.
1: Det var Painkiller av Joy Crooks og Denzel Curry. Skikkelig fin, og minner meg veldig om eller Denzel Curry-biten i hvert fall, minner meg om denne Melt Your Eyes, See Your Future Deluxe-plata, hvor han bare jazz-remixer hele skiva sitt. Det er mitt favoritt Denzel Curry-prosjekt, er den jazz-remix-greia der. Men vi skal videre til din favorittduos favorittduo. Det er Cordae og Anderson .Paak, som jeg tror hver gang Cordae har sluppet album, så har Paak vært på skiva. Og så har ikke Anderson .Paak sluppet skive siden Cordae begynte å rappe, så det hadde vært motsatt. Forrige soloskiva til Anderson .Paak var vel i 2019
2: kanskje.
1: Ja, den siste. Shit, så da var de så vidt venner. Men nå, endelig, har de annonsert at de skal slippe hva heter det? Collab-album.
2: Et helt album.
1: Oi, sånn. Og coveret på denne låta er sånn, det er den Step Brothers, hvor de sitter i disse rutevestene. At de har recreatet den. Den sampler Lovely Day av Bill Withers, og er bare en skikkelig sånn god låt. Typisk sånn back-to-back som de liker å høre på låtene sine. Så vi får det på. Dette er Good Day av Cordae og Anderson .Paak, og du hører på Feber.

0: years old. I treat you crazy, I don't never see your kids. I know you miss your son. And I heard your best friend took your heat. I know you miss your gun. A whole motherfucking summer, I done missed the fun.
1: Yo, that guy you want to spend your money here to buffet, man. You never should go.
2: En hel del å ta inn over.
3: Shit, ass.
2: Det er mye utrolig at det gikk for 9-11-tema. Crazy. Gjennomgående. Det ble tatt opp igjen flere ganger.
4: Det var så mange bars. Det stoppet aldri. Det kom alltid en til en.
2: Alt fra hofta og nedover, holdt jeg på å si. Jeg sjekker ut Rio, det er en OG. Veldig gøy. YNJ også har jo et par klassikere som Triple S er vel den største låta, ass. Det er så mye absurd punch in bar for bar ting som blir sagt som en aldri ville med et sane haud sagt i et studio.
3: Men de fikk sagt det.
2: Det blir sagt om sider. Men vi skal vel faktisk overseas.
3: Yes, sir.
5: Cross the pond.
3: Endelig. Første single. Det har jeg sagt hver gang jeg spiller Skepta siste året. Men nå har jeg forstått at det er for real this time. Men jeg velger å tro på det. Første single til Fork & Knife albumet til Skepta som skal komme snart. Han har teamet opp med Chase & Status og en fyr som heter Suggs, som er sanger i et sånn ska-band som heter Madness.
2: Det er som i Sugg & Deez, tror jeg.
3: Ja, det kan... nice. Det er helt insane sånn Prodigy-vibe på det, den låten her. Det er dritfett, og jeg håper mye av albumet til Skepta er sånn her. Du skal få høre låten, den heter Innocent Smile, og du får den her på Feber.

0: gøy. Det ryktes at dere skal ha en egen seksjon av konserten, der dere skal få spille egen musikk og
1: få gjøre sin egen greie på. Ja, selvfølgelig. Jeg har jo sjansen til å gjøre det. Utsalt konsert, jeg skulle ønske på en måte tidlig karrieren min, jeg var i en utsalt konsert. Jeg måtte liksom jobbe meg selv til å se en utsalt konsert. Sånn at liksom, jeg skulle ønske på at jeg bare så det, så jeg kunne få det bildet og den der, ok, det her kan jeg gjøre.
2: Få den erfaringen.
1: Ja, få den erfaringen av et utsatt show.
2: Det er ikke mange som hadde gjort det sånn som du gjør nå, å ta med deg folk på din egen konsert og la de liksom gjøre sin helt egen greie.
1: Ja, jeg tenker det. Ja, men det er også, ja, det er bare sånn, ja, noen folk, det vi har snakket om. Jeg tok med Hadi og DVD på øya. Galing, ass.
3: Bra, bra, jeg var der, jeg var der.
1: Jeg følte han hatt sånn, Josip.
3: Ja, ja. Jo, jo, men det var min beste, bro. Det var mitt favorittøyeblikk fra hele dritten. Jeg koser meg sånn, ass.
1: De klatret på statsen.
3: Ja, ja, man, det var helt kaos, men det var...
1: Det var helt unge.
3: Det var så heftig, ass. Jeg husker det... Jeg var ikke på mobilen så mye, men jeg tok én video da du spilte Elix deg selv. Det er favoritten min. Jeg husker at jeg var litt ute da, men jeg filmet det, og jeg postet det. Så våknet jeg opp dagen etter, og så har jeg bare fått masse meldinger sånn, bro, hva faen er det her, man? Du hører så klappet ut, vi hører bare stemmen din.
1: Men det er en følsom låt, og det er
3: liksom... Ja, men den treffer oss. Ja, den er veldig, veldig fin.
1: Den brukte jeg 6 timer på, så takket du.
3: Man, nei, jeg elsker den. Den fanns så mye. Den
1: brukte jeg 6 timer på, så å ha de to guttene der, og lage energi, og de kan gjøre det de vil på en stor scene. Og at de her så kan gå på scenen og gjøre hva faen de vil, er liksom en... Veldig stor ting i rollen min, da. At jeg kan gjøre det.
3: Mm.
1: Og jeg er ikke så grådig med mitt sett, liksom. Jeg vet, jeg går dit og jeg killer det uansett, så jeg må jo la noen andre killer det. Så liksom, på unikisan, det er en ting som man kan si. Ja, folk må lære seg litt av det. Ja, ikke bare meg.
3: Mm.
1: Nei, nå ble det for mange. Du er fokuset, bro. Det er ikke alle andre. Bro, nå må du ikke ha for mange futures, for de mister øyet på deg, bro. Det er fokus om deg, så folk kan booke deg. Hva er det igjen? Ja, de har boket meg. Her er jeg og spiller, og de får med på kjøpet. Noen ganger så får de Drip Ryssland, noen ganger så får de Arif og Sia Bang. Noen ganger så får de Tommy T og Onkel P, og noen ganger får de M4 og Sergi. Skjønner du? Liksom, du får så mye med meg. Ja, det er liksom, du kan ikke si, putte meg i en boks. Og så plutselig får du Hadio DVD. Skjønner du? Du får liksom, fra de sykeste til de OG-syste. Så liksom...
0: Ja. Og apropos liksom å ta med... folk opp på scener og konsert og ikke gjerne helt alene, så var jo du på Carpe World. Og
1: spilte pass. Du på tom boks! Sett deg! Du på tom boks!
2: Det er litt
1: faste, ja. Altså, jeg vet ikke, hva er det? Ja, den der, altså, fy faen, altså, jeg ser fortsatt på videoen.
2: Det er jeg var der, og dekket det litt for oss i feber, og jeg gråt én gang under hele Carpe World. Det var pasta.
1: Det er feil sang gråte, men jeg føler
2: det. Det var hele hiphop-Norge på en
1: scene. Jo, men det er
2: hiphop-Norge. Det betydde så mye for meg.
1: Det er moment. Det er, liksom, i et bilde, du blir rørt. Ja,
2: det var til å røres av herfra til mål, så det...
1: Ja, det var så fort. Se for deg. Ja. Alle de der, liksom alle Odisa og alle, liksom. Du har Josef fra Madcon.
2: Ja.
1: Med Slio.
2: Ja.
1: Liksom, så skjønner du. Og så Selly. Med motherfuckings B-boy. Skjønner du, det er liksom...
2: Helt, men alle passet så godt inn på scenen også. Ja. Så dere har åpenbart liksom klart å skape et godt miljø.
1: Ja. Ja. Og så skjære at det er Carpe som klarte å sette det der sammen, altså. For meg hadde... Jeg sa, nei, for mange folk, altså, for faen, for det der, altså. Så det er 10 stykk på låta mi, gøy, da var jeg. Og jeg har et vers, gøy, da. Men det er akkurat det. Det er også noe som prover pointet mitt med å ta med folk på scenen.
3: Det er det samme, liksom. At,
1: liksom, det er deres siste prosjekt. Det er deres, liksom, det er big, liksom, shit, liksom, at the end of the day. Det er ikke deres største, men i, liksom, historieboka, så skal jeg, sånn, Carpe gikk ut med det albumet her.
3: Ja.
1: Og de har alle disse her på.
2: Det er sånn pass the torch.
1: Skjønner du? Her, ta game. Du må finne ut hva du skal gjøre med det her. Ja. Om du tar tak og bruker det til ditt eget advantage, og gjør greia di og gjør det stort, bra jobba. Så viser folk som forbereder. De føler at jeg var på pasta, og kommer til å skryte på det om to år. Og bare ha det ene som kommer. Ja, vi ditt det. Og så kommer du ikke videre etter det.
2: Nei, det.
1: Skjønner du? Du vil gjerne ha liksom det, og så går du
2: videre. Man bruker det til å gå videre.
1: Skjønner du? Så den er

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Å ja. Ok. Å ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet 2.
0: Åja, ja, velger spesifikt.
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde Oi. Deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt stoppet, ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være. I 24 timer, så, men, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
4: Jeg
0: føler
4: en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe? Du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Andre ting. Det fine med at det, liksom, det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe via samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da,
0: top 1 av 1.
2: Studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Neida. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig underholdende
0: ja,
5: timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen med løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Mm. Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, fordi det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort det ny... og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe deg en pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da.
0: Men her kan du velge litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til... Ja.
0: Til, kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
4: Ja, for øyeblikket.
3: Nei, fordi de, det noe verdearbeid.
4: Det skulle ikke være stengt I 3 år eller noe sånt. Nei, jeg vet ikke.
3: Ikke sant? Her har vi.
0: Ja.
3: Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje
0: hadde orket. Du kan stå der I 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der I 24 timer, så finner jeg at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp, men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjerteskjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stopper alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. mens du venter på bussen.
5: Kan jeg trenger man egentlig?
0: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det.
5: Nei.
0: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesis på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få I seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
7: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg I tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watch, for det alltid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går og tenker, eller hvilken side?
7: Ja.
0: Hvilken side?
7: Inn mot tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
7: Ja. Og jo, det kunne godt bli litt slitsomt.
0: For den andre siden med bunnprisen, der synes jeg det litt for trangt.
7: Ja, det trangt.
0: Ja,
7: og jeg tror,
0: alle I studio nikker med å kjenne.
7: Og man kunne også kanskje håpe på, at noen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey. Det også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan, mød mig på prinsens gatte, bring pils. For jeg ved ikke, om der nogen, kan man få øl I nærheden?
4: Kan eller man kan det blive?
7: Ja,
0: ja. Ja. Alta B kundecenter jo rett I nærheden.
3: ja, og, ja. Og det også et godt poeng, altså, hvis det folk som, hvis det et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg litt sånn fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
0: Det
3: en
4: happening.
0: Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
1: Jeg tenkte på det nå I 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn 4, 3, jeg husker ikke.
0: 3, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
1: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut fra at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano, mens du chiller I 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: ja, det veldig stert det du kom med her, altså, Tor Jakob.
1: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Altså, kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, der det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste. Og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den asfalten, altså. Det stygt der, og det høye blokker, og det mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter, men det gjør jeg I hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Det var en veldig bra sending.
1: Ja, vi tar det ned et par hak.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, min. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller det stikker under et bord.
1: Der kom det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget med en gang.
2: For å visualisere for det studio, så til jeg er tilbake på høyre
1: og venstre. Jeg vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
3: Nå har du det helt crazy nå. Fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Frid, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
3: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Slapp i nederkoppen. Men favorittfarge dere?
2: Det er jo
1: sånn... Skyter jeg fra ofte.
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer.